0: Syytähän tämä sijainti on, eli viinit on tuontitavaraa ja niiden saatavuus on monestakin syystä ollut aika heikkoa. Nythän tietysti esimerkiksi EU on muuttanut koko pelin viimeisen 30 vuoden aikana totaalisesti.
1: Tähän Suomessa kasvatettuihin rypäleisiin sen verran pieni anekdootti on sanottava, että olisiko se ollut 90-luvun loppupuolella, kun Ahvenanmaalla oli jonkunnäköinen hanke rypäleiden viljelyyn ja tuottaa suomalaista viiniä, mutta en muista, miten tämä hanke nyt sitten lopulta eteni. Käytännössä kai siinä mitään muuta tarkoitusta ollut, kun saada EU-tukea jollekin hankkeelle. Tämä oli semmoista kansanhuvia jossain vaiheessa, mutta sieltä taisi tulla vähän semmoista bumerangia, että olette merkillinen kansa, että te samaan aikaan valitatte, että teidän maanviljelys on vakavien vaikeuksien tukien tarpeessa, kun mikään muu ei kasva kuin pettuleipä, mutta samaan aikaan te haette kuitenkin sitten rypäleiden viljelyyn tukea, niin päättäkää nyt jo, mitä te oikein olette. Tämmöinen hanke siis joskus oli.
0: Joo, ja sitten en tiedä, ainahan puhuttu siitä, että tämä suomalainen alkoholikulttuuri, niin tämä on tämmöistä humalahakuista. Meiltä puuttuu sellaiset pitkät perinteet viinin nauttimisesta päivällisillä, siis ihan noin niin kuin vaikka arkena, mitä sitten taas tuolla Etelä-Euroopassa on harrastettu vuosisatojen ajan. Onko sitten ollut niin, että kun alkoholia on ollut varsin vähän saatavilla, niin se on haluttu juoda?
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Tuossa 2000-luvun alkupuolella silloin oli jo eurot tullut, mutta 4,65 oli silloin pullon hinta alkossa.
2: Se on ollut edullinen.
1: Joo, että vitosen setelillä kuitenkin selvisi ja jäi vielä 35 senttiä sitten muuhun rälläykseen. Mutta että semmoisenkin, kun nuolas nopeasti sen pullollisen sitä magista, niin sitten oli tavallaan valmis toimimaan.
2: Oli joo, se meni sutiakkaasti. Kyllä mullakin on magiksesta, voi sanoa, että on ihan lämpimiä muistoja. Sanon varsinaisessa merkityksessä, että jostain syystä en ollut älynnyt viilentää sitä koskaan.
1: Joo, se on nimenomaan niin, että sitä on tullut myös juotua sillä lämpimänä. Ja ehkä se parempaa olisi viilennetty. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että semmoinen toimii aika hyvin sellainen tavallaan spritzer-tyylinen sekoitus, eli maguaria ja sitten kylmää Lidlin Saskia-vissyä, puolet ja puolet, niin monta kertaa muistan esimerkiksi vetäneeni sellaisen 1,5 litran pullosta, niin tällaisen just sieltä Turun torilta, kun on lähtenyt Ruisrokkiin, niin siinä bussijonossa ja sitten sinne alueelle kävellessä, niin siinä on ollut iloinen porina päässä sitten jo festivaalialueelle mennessä. Eihän me mitenkään humalahakuisesti juoda, me suomalaiset
2: ei tietenkään.
1: Tämä on sitä viinikulttuuria.
2: Juu, nimenomaan siis se, että kun minäkin olen nuori ollut ja jo täysikäinen, niin jolloin ei enää pitänyt mitenkään salassa sillä tavalla juoda, niin kyllähän se vähän oli sellaista, että kysyttiin toisiltamme, että mihin aikaan te ajattelitte ruveta ottamaan.
1: Joo, se on muuten totta.
2: Rakenna siinä nyt sitten uskottavaa viinikulttuuria.
1: Niinpä. Tämmöistä varhaisesta viinikulttuurista mulla tulee mieleen sellainen anekdootti, joka koski Tapio Rautavaaraa, joka oli väkijuomien ystävä ja jossakin vaiheessa ilmeisesti myös punaviinin ystävä. Ja 60-luvulla siis. Hänhän pikkusen siinä alkoholisoituikin kai jossakin vaiheessa. Ja yksi näistä puuhaa oli tietysti reissumiehenä kiertäjä, niin hänestä kerrottiin niin, että hän sanoi alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Henkinen valmennus saadaan sinne arkeen.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä oot toiminut oikeastaan niin kuin päävalmentajana koko sun uran ajan. Tää on ollut nimenomaan siinä käytännön työssä oikeastaan arkipäiväisesti. Niin monesti me ajatellaan tätä henkistä valmennusta silleen, että siellä on joku asiantuntija, henkinen valmentaja. Ja hän sitten silloin tällöin näkee esimerkiksi pelaajia sun tapauksessa. Mutta sä korostit mulle nimenomaan, että se pitäisi saada sinne arkeen mukaan. Miten sitten päävalmentaja voi olla tukemassa urheilijoiden henkistä valmiutta?
3: No joo, oikeastaan mä huomasin aika myöhään. Taisin olla jo 20-30 vuotta ollut ammattivalmentaja ja päävalmentaja. Eli mun työsopimuksessa lukee, että päävalmentaja. Ja mä olin valmentanut jalkoi siihen asti, kunnes mä niin kuin huomasin, että tässä on nimenomaan kysymys päävalmentamisesta. Ja mun mielestä, kun me puhutaan mielen valmentamisesta, henkisestä valmentamisesta, niin sen pitäisi liittyä ihan samalla tavalla kuin joku fyysinen puoli joka päivä siihen arkeen. Että me valmennetaan myös sitä tai urheilijan ajatusta, mieltä. Tämä on mielenkiintoinen muuten tämä mieli. Mä niin kuin koen, että ajattelu on se työväline, millä valmennetaan mieltä. Mutta sitten siihen mieleen liittyy vielä mun mielestä sen ajatuksen lisäksi, niin siihen liittyy halu, urheilijan tahto. Että siinä, kun puhutaan mielen valmentamisesta, niin siinä on urheilijan tahto mukana, siinä on urheilijan tunne mukana. Eli se on se voima, joka liikuttaa kehoa ja liikuttaa ihmistä. Me aika paljon tuodaan asiantuntijoita esimerkiksi joukkueeseen, niin ulkopuolelta tekemään henkistä valmennusta. Ja tietenkin sekin on hyvä, mutta mä koen, että ennen kaikkea, jos me halutaan kehittää urheilijan mieltä ja...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Nopeasti ja päihdyttävästi. Kyllähän vanhasta on varmaan Suomessa on enemmänkin niin kuin nautittu olutta, siis jos puhutaan ihan nyt vuosien satasista, vuosisatojen takaisista ajoista, niin olutta on nautittu, jotakin ehkä sahtia ja totta kai sitten kirkasta viinaa.
3: Ainoa viini oikeastaan, joka tulee mieleen, sellainen tosi tosi vanha viini, joka edelleenkin on alkoissa myynnissä, taitaa tosin olla vähän tämmöinen kausiluontoinen tuote, on hehkuviini, eikö se ole sieltä 30-luvulta, tällainen väkevä viini, jota monet pitävät glögin korvikkeena, siinä taitaa olla jopa 20% alkoholia, että se on jo sen verran väkevää, että siitä nyt ei oikein viinikulttuurina ja tällaisena niin kuin maisteluelämyksenä voi puhua, mutta hehkuviini lienee sieltä 30-luvulta.
2: Mm.
3: Silloin kun pitkäripaisen ovet avautuivat, 5, 4, 3, 2, 1 on tämä, ja 0, tämä numerosarja vielä tähän näin.
2: Jolloin kieltolaki päättyi, tämmöinen oikein pubivisojen klassikko kysymys. Kyllähän vielä joskus 50-60-luvulla, miksei 70-luvullakin, niin alkojen viinivalikoima siellä tiskin takana, ne mitä itsepalvelumyymälöitä silloin ollut, niin aika suppea, että enemmänkin että punaista tai valkoista. Että muutamia vaihtoehtoja on ollut. Eikö tämä kutsuma nimeltään Porvoon lankku ollut sellainen suosittu tuote nuorten keskuudessa ainakin?
3: Näin olen ymmärtänyt. Mä en ole ihan tarkkaan tietoinen, mitä tämä Porvoon lankku oikeasti on, mutta sitten Erkin pikakivääri, sehän on olisiko se unkarilainen Egri Pikaver,

0: niminen viini. Erkin pikakiväri ja sitten oli tietysti jo mun nuoruuteen, ennen kuin olen 18 ollut, niin siihen liittyvä Libis, eli Liebfrau Milch.
1: Joo.
0: Melkoista sotkua, mutta se oli halpaa ja sitä oli joka puolella saatavilla ja helposti saatavilla, niin mikä siinä, kyllä siitä humalaan tuli, mutta tuli siitä karmea olokin.
1: Muistatko Magiksen, eli Magyar Verbor, unkarilainen tuote? Sehän on ollut mun mielestä jo 70-luvulta asti esimerkiksi suosittu just tällainen, niin kuin siinä lukee musta etiketissäkin, että onko se niin, että se sopii itämaisten ruokien kyytipojaksi tai iloiseen seurusteluun, niin sen kanssa on paljon just seurusteltu puiston penkeillä ja kotibileissä ja mäkin muistan edelleen sen hinnan. Mä pääsin Magiksen makuun.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Hyvää viiniä. Meillä oli tämmöinen viinipruuvi, eihän semmoista sanaa tiedettiin vielä 80-luvulla.
1: Eikä kukaan tiennyt, mikä on sommeliere.
0: Ei todellakaan. Silloin otettiin sitä viiniä, mitä myyjä antoi, eikä se valikoima ollut kovin kummonen.
1: No ei, mä tiedä sitten kuinka paljon viiniä juotiin ravintoloissa illallisten yhteydessä. Ehkä siellä sitten vähän enemmän, että ymmärrettiin, että tuollain karkeasti, että lihan kanssa punaista ja kalan kanssa valkoista, mutta että semmoista yksinkertaisempaa se varmaan monilla oli. Tästähän täytyy aina niin kuin erottaa näistä meidänkin muisteluista se, että ainahan on ollut varmaan sellainen, en sano elitistinen, mutta semmoinen pieni aktiiviharrastajien joukko, jotka on olleet hyvin perillä asioista ja näin, mutta jos puhutaan nyt semmoisista ihan keskivertokansalaisesta ja ihan tuommoisesta peruspulliaisesta, niin kyllä se viinitietous on ollut aika paljon pienempää kuin nykyään.
0: Joo, eikä se oikeastaan missään vaiheessa voinutkaan kovin kummoiseksi nousta. Alkovalikoima oli varsin vaatimaton ja ulkomailta, jo siis tyyliin Ruotsista, tai Ruotsin laivalta paremminkin, Ruotsissa oli kallista alkoholia, mutta Ruotsin laivalta, josta saattoi jostain verovapaata alkoholia, nämä rajoituksethan olivat hyvin tiukkoja, mitä kotimaahan sai tuoda, että mä olen ehtinyt elää sen ajan vielä, kun piti tosi tarkkaan katsoa, että oliko se nyt sitten 2 litraa mietoja ja joku tämmöinen keissi olutta saattoi tuoda. Siinä oli hyvin tarkat määreet, niin millä sitä viinikulttuuria nyt sitten maahan tuo, kun ei viiniäkään saa oikein mistään kotiin tuoda, muuta kuin hyvin pienen rajatun erän.
1: Niin, ja kuten tiedetään, niin meillähän tämä alkoholin myyminen ja siis viinien myyminen on aina ollut monopolin varassa. Ja tänäkin päivänä, jos mä nyt oon oikein käsittänyt, niin aika kova skaba on viinimaahantuojilla siitä, että kenen viini pääsee Alkon hyllyyn. Että sehän tietysti on aika merkittävää tuon menekin kannalta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta. Koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja terveyttä ja henkistä vahvuutta. Ja urheilu on niin kuin ihan loistava. En tiedä parempaa foorumia maailmassa kuin urheilu, missä keho ja mieli toimii yhdessä. Ja meidän pitäisikin saada, kun me puhutaan valmentamisesta, niin sen takia ei voida tuoda ulkopuolelta siihen, että joku valmentaa kehoa ja joku valmentaa mieltä, koska meidän pitäisi saada ne kaksi asiaa yhteen. Ja tämä on semmoinen osaamisalue meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
2: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla meillä on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
1: No Laura on varmaan urheiluuran aikana.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Hän sanoi alkossa, että pistästyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä. Ja tästä päätellen siis 60-luvulla on ollut halpaa algerialaista punaviiniä alkuvalikoimissa.
2: Niin täytyy olla. Mulla on semmoinen muistikuva, että mun isäni, joka nyt totuuden nimessä on sanottava, että hän ei kyllä viinejä juurikaan tunnista, mutta hän kertoi joskus käyneensä viinurikurssin 60-luvun loppupuolella. Silloin puhuttiin siis nimenomaan viinureista.
1: Joo. Mutta tarkoittaako viinuri nyt sitten tämmöistä baarimikkoa
2: tavallaan? No niin kai, joo. Tämäkin täytyy niinku selvittää. Viinuri-sana on pyörinyt pitkään suomalaisessa mediassakin. Mulle tulee mieleen tällaisena true crimein ystävänä, niin 80-luvulla on Helsingissä ollut tällainen tapaus, joka on edelleenkin ratkaisematon rikos. Oli tällainen drag show-tyyppi, tämä oli hyvin harvinaista tämmöinen drag show tuohon niin. maailman aikaa, niin tällainen hahmo, joka käytti itsestään nimeä Mummo. Niin
1: aika hän, vetävä
2: juu, nimi. Juu, ja hän oli siis, pukeutui ikään kuin iäkkääksi naiseksi. Et se oli semmoista huumoria. Nykypäivän drag showthan ovat niin kuin loistavaa taidetta, mitä esimerkiksi Osku Valtonen ja Jarkko Valtee tekevät. Mutta tämä viinuri, hän oli ammatiltaan viinuri. Ja vaikka mäkin olen nyt sitten näitä juttuja lukenut, mitä hänen kuolemaansa koskee, tämä oli siis 80-luvun alkupuolta, niin mulla on epäselvää, mitä tämä viinuri on siis tehnyt. Ilmeisesti hän on ollut tarjoilija kautta baarimikko, mutta ei mikään viiniasiantuntija sitten kuitenkaan.
1: Tekisi mieli tarkistaa heti, mutta...
2: Mutta ikävä kyllä, mainostit jo jakson alussa, että on älylaite, mutta se ei avaudu.
1: Ja sehän ei avaudu.
2: Mutta palataksemme nyt varsinaiseen aiheeseen, eli tähän suomalaiseen viinikulttuuriin, niin onko sille määriteltävissä edes minkäänlaista alkupistettä, koska silloin kun meillä oli vielä nämä niin sanotut palvelualkot, joihin mentiin ääniväristen ja pelon sekaisin tuntein ja toivottiin, että myyjä nyt antaa sieltä jotain, niin eihän kukaan uskaltanut lähteä kysymään, että mikäs olisi sellainen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mihin haluaa, niin se mikä tässä on kyllä vähän vaarallista on se, että olen käsittänyt, että jotkut jättävät varsinaiset hoidot, tieteellisesti ihmiselle hyväksi todetut hoidot, ottamatta, kun luottavat vahvasti jonkun gurun tuhansia vuosia sitten kehittämään menetelmään, jolla nyt ei ole todistettu olevan minkään sortin vaikutuksia yhtään mihinkään, niin se on tässä huolestuttavaa.
3: Niin, sehän on ihan totta, koska jos ajatellaan, että mä sairastuisin vakavasti, mitä en nyt erityisesti tietysti omalle kohdalle, niin toivo enkä kenenkään muunkaan kohdalle. Niin jos mä nyt haluaisin harrastaa jotakin sitten tällaista uskomushoitoa, menisin jonkun ohjaajan kanssa metsään istumaan ja tehtäisiin jotain, mitä se nyt voisi olla, jotakin tämmöistä äänihuhuilua siellä. Eli mikä siinä, jos siitä tulisi mulle jotenkin uskoa tulevaisuuteen tai parantumiseeni, mutta kyllä mä siinä ne lääkkeet kuitenkin ottaisin.
2: Ehdottomasti.
3: Siinä rinnalla. Et ihminenhän voi vapaa-ajallaan tietysti harrastaa vaikka mitä. Ja aika häröjäkin juttuja, mutta ehkä sitten kuitenkin mä noudattaisin ainakin itse myös lääkärin määräyksiä.
2: Silloin kun homeopatia oli kovasti muodissa, niin mulla oli sellaisia tuttavia, olin aika huolissanikin, että mitäs nämä nyt oikein, että siellä muun muassa niin kuin lapset, jotka sairastivat, ei nyt mitään vakavia sairauksia luen, kiitos ollut, mutta he jättivät lääkärikäynnit väliin, koska sieltä tulee kuitenkin niin kovia lääkkeitä ja se on huono homma syödä lääkkeitä. He menivät homeopaatille. Niin sitä en oikein osannut arvostaa, että jätetään tosiaan tällainen palvelu käyttämättä, josta me maksamme veroja, josta maksetaan vakuutuksia, mitä kaikkea. Sen sijaan mennään homeopaatille ottamaan jotain lääkkeitä, jotka perustuvat veden muistiin. Niin ei helkkarisoikkoa, siitä en tykännyt yhtä. Ja sitten on myöskin tämä hopeavesiporukka. Muistatko jotakin vuosia sitten oli tuolla, mikäs Pohjanmaan ruotsinkielinen kunta, Luodon kunta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country-musiikin erikoiskanava.
0: Country Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
6: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81. Ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika 12-vuotias, kun mä aloin valmentamaan Kulmakunnan jalkapallopoikia.
5: No niin.
6: Ja mä valmensin sitten oikeastaan sitä samaa ryhmää 10 vuotta. Ja en mä tiedä, miksi se on tapahtunut, mutta näin jälkeenpäin kun katsoo, niin tuntuu, että se on ollut kuitenkin se mun kutsumustyö. Ja siitä on tullut mun elämäntyö, että tämmöistä elämä on.
5: Niin, kyllä se pakko olla jollain tavalla aika lähellä sydäntä, jos sä oot tässä nyt, sanotaan, että melkein 50 vuotta tosiaan valmennellut sitten jo.
6: Joo, ja vielä ihan hulluna innostunut siitä, että miten voi kehittyä valmentajana vielä itsekin, mutta sitten ennen kaikkea, että miten voisi tukea tulevien valmentajien osaamista.
5: Niin sulla on tosi vahvana tavalla niin kuin ajatuksena myös se, että miten me kasvatetaan ja koulutetaan tulevia valmentajia ja pystytään niin kuin tukemaan heitä. Ja sulla on selkeästi se oma niin kuin ideologia lähtenyt siirtymään vahvasti nimenomaan sinne päin, että otetaan niin kuin ihminen kokonaisuutena huomioon. Ja kun me juteltiin sun kanssa tässä niin kuin tätä jaksoa suunnitellessa, niin sä sanoit, että se oma ideologia rupesi niin kuin siirtymään tähän suuntaan siinä suurin piirtein 2006 vuoden kieppeillä. Sillä oli just Torinon olympialaiset. Niin minkälaisia muistikuvia sulla on näistä kilpailuista?
6: No, jos me hypätään suoraan siihen Torinoon, niin silloin Suomella oli todella kokenut, sanotaanko henkisesti vahva.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Toistaiseksi meidän podcastissa ei ole vieraita käynyt, mutta ehkä sellainenkin hetki vielä joskus koittaa. Tänäänkin täällä kahdestaan muistellaan ja ollaan herkän aiheen äärellä. Puhumme nimittäin uskomushoidoista.
0: Miehet, jotka muistavat.
2: Meillä itsellämme ei juurikaan ole uskomushoidoista kokemusta, ainakin miten nyt sitten uskomushoidot tavataankaan määritellä. Mennään siihenkin vähän tarkemmin, mutta ainakaan itselleni ei tule mieleen kuin yksi uskomushoito, johon luotan melkeinpä sokeasti. Mutta onko Ilkka sinulla kokemusta uskomushoidoista?
1: Ei uskoakseni mitenkään hirveästi, mutta jos me tässä ruvetaan perkaamaan tätä uskomushoitojen määritelmää, niin sitten voi olla, että mieleen tuleekin sellaisia hoitokertoja, jotka menee uskomushoitojen piiriin. Mikä tämä sun yksikertaiset on?
2: No se on sellainen tilanne, että aika ajoin kun tulee jonkunnäköinen flunssa, kerran tai pari vuodessa flunssa iskee sille, nyt ei oikein voi mitään, joskus vähän useamminkin, niin mulla on tapana, tykkään juoda teetä, kun on flunssa, kahvi ei maistu silloin ollenkaan, ja mä tykkään laittaa teen joukkoon hunajaa. Ja minulla on luja usko siihen, että tällä hunajalla on jotain parantavia vaikutuksia, vaikka mikään tiede sitä ei ole pystynyt todistamaan. Oikeastaan päinvastoin ei ole mitään, mutta silti mä uskon lujasti, että hunaja, se auttaa.
1: Mulla on vähän samanlainen uskomus, ja sitten kun tässä silloin tällöin ja aika useinkin täytyy mennä jonnekin laulamaan, ja joskus täytyy mennä laulamaan vähän niinkin, että on kurkku kipeä tai äänen kanssa on ongelmia. Mä nyt en ole mikään heleä kultakurkku lähtökohtaisestikaan, niin aika monta kertaa hotellihuoneessa tai takahuoneessa olen hunajateitä juonut tai sitten ihan vaan pelkkää hunajaa nauttinut esimerkiksi teelusikallisen.
2: Joo, tämä hunajahomma mulla lähtee liikkeelle edesmenneen isoäitini opetuksista, että silloin kun on flunssa, silloin täytyy ottaa hunajaa, se parantaa, ja toinen mikä mammalla oli, mikä oli itse asiassa vaivaan kuin vaivaan oiva lääke, oli tämmöiset kanferitipat.
1: Juu!
2: Se oli kanssa, että jos oli haava, laitetaan haavaa kanferitippoja, jos on kurkkukipeä, otetaan kanferitippoja sitten suun kautta, oraalisesti siis.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Diagnoosi, niin hänhän luotti hyvin pitkään uskomushoitoon. Hän kävi jossain Kroatiassa vai missä kävikään hakemassa jonkun sortin hoitoa, jolla nyt ei ollut sellaista lääketieteellistä hyväksyntää, mutta ennen pitkään, jos siis jollain tavalla hän koki, että hän sai siitä apua aika pitkäksikin aikaa, mutta se ei kuitenkaan sitten tehonnut ja hän siirtyi sitten jossain vaiheessa suosiolla ihan tavallisen lääkärihoidon pariin, suomalaisen sairaanhoidon pariin, ja olen käsittänyt, että mies on tällä hetkellä oikein hyvässä kunnossa.
2: Joo, tässä tavallaan tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, että ei tullut esimerkiksi kuolemaa seurauksena tästä omintakeisista hoitomuodosta. Jani Kokki taisi olla kaverin nimi,
1: eikö
2: ollut?
1: Juu, kyllä.
2: Joo. Kaikkea hyvää ja vointia hänelle.
1: Kyllä oikein mukava ihminen, joskus on ollut tilaisuus päästä häntä haastattelemaankin. Ja hän on aika avoimesti näistä asioista kertonut. Ja
2: mielenkiintoinen tapaus sinänsä, hänellä oli nyt sitten kokemusta ikään kuin molemmista puolista.
1: Ja toinen tapaus, mikä tulee tässä mieleen, on edesmennyt taiteilija Järkäle, ei voi edes puhua suuruudesta, vaan taiteilija Järkäleistä, josta muuten mekin olemme yhden jakson tehneet, mutta tätä aihetta emme sivunneet, Vesa-Matti Loiri. Hänhän tältä selvännäkijä Aino Kassiselta kävi hakemassa aika paljonkin ohjeita elämäänsä, että hän ei nyt varsinaisesti vaivojaan valittanut, mutta hän kävi elämäänsä hakemassa ohjenuoraa.
2: Joo, tämä oli jo joskus 70-luvun alussa.
1: Joo, ja kyllä mä pidän tätä myös uskomushoitona.
2: Niin, ihan varmasti, mutta hän varmaan haki sieltä sitten sellaista, tosiaan jotakin henkiseen kasvuun ja maailmankuvaan tähtäävää ohjeistusta. Myöhemmin kyllä sitten, kun esimerkiksi tässä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että kun Vesa-Matti Loiri sai vakavan sairaskohtauksen 2010-luvun alkupuolella tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla, niin elimistö oli täynnä myös ihan lääketieteen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
3: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tarttit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
2: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras, että niinku siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla ollut edes mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta on paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn, varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se...
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
6: Niin totta, niin kuin Jope Ruonansuun niin, laulussa.
5: Niin.
6: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia, mutta sen sijaan meillä... Radio Rockissa oli kerran vieraana tällainen, olikohan nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen

0: vai irlantilainen. Joka tapauksessa alan suuri kuru Lorna Byrne.
1: Okay.
0: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
1: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan tapahtui?
0: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin, että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee. Mutta kun mä en nyt välttämättä rahaa halua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä ei olisi tullut loppua. Mutta nyt kun joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
1: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänen painoja, ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
0: Niin, kyllä joo, 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
1: Niin.
0: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Ja sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
1: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo.
2: Tässähän oli semmoinen, ehkä saatat muistaa siitä, nyt on jo jokunen vuosi, ehkä jopa pari vuosikymmentä aikaa, kun Helsingissä Hakaniemen torilla tämä Skepsis ry päätti tehdä tempauksen, jonka he sitten toteuttivatkin. He yrittivät joukko itsemurhaa homeopaattisilla lääkkeillä, mutta kukaan ei kuollut.
1: Kuulostaa kuitenkin uhkarohkealta yritykseltä.
2: Joo, siellä oli Skepsis ry:n aktiivit. Taisi muuten tuohon aikaan Skepsis ry:n puheenjohtajana olla sarjakuvataiteilija Pertti Jarl. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen, siis Fingerbori-sarjakuvapiirtäjä. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen Skepsis ry:n toimissa.
1: No, hänellä on kyllä sopiva viistohuumori, pidän kyllä. Kuulosti myös ensinnäkin vähän semmoiselta, kun Arto Paasilinnalla on tämä hurmaava joukkoitsemurha kirja, josta Ere Kokkonen on sitten myös tehnyt filmatisoinnin. Ja Ere Kokkonenhan vaikutti, mikä ei liity tähän mitenkään, niin pitkään siinä Areenatalossa ja Areenateatterissa Hakaniemessä, niin hänen olisi pitänyt olla siellä filmiryhmän kanssa taltioimassa hurmaava joukkoitsemurhayritys.
2: Joo, homeopaattinen joukkoitsemurha, mutta tosiaan tässä ei kukaan kuollut, mutta sitä en tiedä tosiaan, että tuliko jollekulle sitten vähän vatsanpuruja tai huonoa oloa tai sen tyyppistä niistä saattoi sitten aiheutua, mutta ainakin henkilövahingoilta pahemmilta vältyttiin. Skepsis ry:hän on sellainen taho, joka, onko se nyt sitten luvannut huomattavan rahasumman vähän tämän amerikkalaistaikurin, nyt taitaa olla edesmennyttä, James Randi. Hänhän oli myös hyvin, hyvin skeptinen ihminen, niin kuin useimmat taikurit muuten ovat.
1: Niin taitaa olla jo.
2: Niin tämä Randi taisi luvata jopa $1,000,000 sille, joka pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan yliluonnollisen ilmiön, mutta Randin rahat säästyivät ja Skepsis ry:kin on luvannut jotain, mutta vielä ei ole kukkarolle tarvinnut mennä.
1: Se on aikamoista härkkimistä tavallaan tuommoiseen ampiaispesään toi Skepsis ry:n toiminta.
2: Se on todellakin sitä ja hän, joka vuosihan heillä on tällaisia palkintoja, mitä he jakavat ja muun muassa homeopatia on tainnut saada jossain vaiheessa Skepsis ry:n. No, mikä tämä palkinto nyt sitten virallisesti nimeltään onkaan. Ja sitten jossain vaiheessa sai myöskin, joka sekin minusta oli ihan uskomushoitoa, aivan täyttä huuhaata. Oli sellainen, joku ihme tasapainojuttu se oli. Siinä oli jotain tämmöisiä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
0: Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Flightissa olevan pelaajan kanssa.
2: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei. Että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
1: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on tämä teidän uusi fundikin, mikä kautta te pyritte niin kuin auttamaan tulevaisuuden huippugolfareita, niin minkälaisia viestiä sä haluaisit antaa heille?
2: No, ehkä sen niin kuin itteensä uskomisen, että kaikki on niin kuin mahdollista ja Suomestakin voi tulla huippugolfareita ja että uskoo itteensä ja painaa vaan sitä omaa juttua. Ja ei siinä oikeastaan muuta ole. Ja mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
1: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
2: Kyllä.
1: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
2: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
1: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
2: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No, mä vähän olin jo aavistavina, niin kun tuosta aloitit, että tämä liittyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Joo, siis kuppaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä oon vaan sillä tavalla veriherkkä, että mä en taida itse oikein sellaiseen uskaltaa. Niitä ei paljoakaan enää niitä paikkoja ole. Helsingistä taitaa löytyä pari paikkaa, josta kuppausta olisi mahdollista saada, mutta mulla ei ole oikein käsitystä, mitä sillä edes yritetään.
3: No kai se idea siis sinänsä tässä kuppaamisessa on se, mä oon sitten tuossa Harjutorin saunassa, jossa olen käynyt, en nyt kovin aktiivisesti, mutta silloin tällöin saunomassa ja tykkään paikan ilmapiiristä kovasti, niin mä oon joskus katsonut, kun siellä sitten siinä pesuhuoneessa pesijätär tai kuppaaja teki tämmöistä käsittelyä jollekin herralle. Mies makaa siis, tai nainen, miten vaan, mutta tässä tapauksessa oli mies, joka makasi vatsallaan siinä hoitopöydällä tai tämmöisellä kivipenkillä tavallaan. Ja tämä sitten, tämä hoitajahan pistää tämmöisellä pienellä vasaralla selkään pieniä pistoja tai reikiä ja siihen laitetaan sitten tämä imukuppi. Vanhan perinteen mukaisesti mun mielestä se idea on jotenkin se, että paha veri poistuu sitten kehosta, eli siirtyy siihen imukuppiin. Sittenhän se on tavallaan vähän hurjan näköistä, kun se veri on siinä selän päällä ja sitten se totta kai pestään vesiletkulla ja ehkä harjallakin veke siitä. Mä en oikein tiedä, että uskonko mä, että musta poistuisi jotain niin kuin pahaa verta siinä, mutta ajattelin, että kokemuksenahan se olisi ihan mielenkiintoinen. Mä uskon, että mä siinä jotenkin erityisesti parantuisin tai mitään sellaista, mutta mä ajattelen, että joskus voisin ostaa sieltä lisäpalveluna ikään kuin selänpesun ja kuppauksen sitten siinä.
2: Tämä kuulostaa kieltämättä hyvin mielenkiintoiselta, mutta niin kuin totesin, niin mulla on tämä veriherkkyys vähän sellainen, että en ole ihan varma uskallanko mennä. Mutta mitä tulee sitten tämmöisiin pistoksiin, niin mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, miten akupunktioon suhtaudutaan. Jossain vaiheessa silloin

0: 80-luvulla mun lapsuudessa kautta nuoruudessa. Se oli hyvinkin suosittu ja kyllä kai sitä edelleenkin.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava.
1: Kantriradio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Parannusvaikutusta.
0: Joo, tämä onkin muuten hyvin vaikea tilanne. Tiedän lääkäreitä, jotka flunssassa ollessaan niin käyttävät hunajaa vähän samoin perustein kuin minä. Että se auttaa, mutta sillä lienee sitten jonkunnäköinen lumevaikutus. Lääkärit myöntävät tämän ihan itsekin, että kyllä he tietää, että mikään tiede ei ole pystynyt tällaista todistamaan, mutta otetaan nyt kuitenkin, että onko tämä nyt todellisuudessa uskomushoitoa vai ei, vaan pitääkö meidän sitten ruveta puhumaan energiahoidoista, reikihoidoista, mitä nämä nyt ikinä ovatkaan, joista aika jo julkisuudessa keskustellaan varsin voimakkaaseenkin sävyyn ja puhutaan puoskaroinnista ja tämän tyyppisestä, että missä on se raja vai onko sellaista rajaa ylipäätään edes vedettävissä?
3: Niin, ja vedetäänkö me se raja siihen, että sellaisiin hoitoihin, joissa esimerkiksi raha vaihtaa omistajaa niin, että menet jonnekin vastaanotolle tai joku tulee sun kotiisi tekemään sinulle jotain, mitä lienee käsittelyä ja maksat siitä ja siitä on sitten luvattu jotakin oikein selviä terveysvaikutuksia. Mä muuten nyt tajusin tässä puheessa, että onko nyt vihdoin se mahdollisuus, että tällä jaksolla miehet, jotka muistavat, nousevat todellisen tämmöisen some-targetoinnin tai tällaisen jonkinlaisen maalittamisen kohteeksi.
0: Se on täysin mahdollista. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitushakuista.
3: Ei niin.
0: Mulle tuli vähän sama tässä mieleen nyt, kun on muutama minuutti jaksoa tehty. Koska kokemus on osoittanut varsinkin, kun tuolla radiossa, jos vähänkin aihetta liippaa, eikä tarvitse kovinkaan läheltä edes liipata, niin kyllä se palaute tulee varsin herkästi. Ja pystyn itse asiassa yhteen ihmisen, ja jos nyt mennään tosiaan siihen, kun raha vaihtaa omistajaa, niin yhteen ihmiseen liitetään hyvin paljon niin positiivisia kuin myöskin sitten negatiivisia mieleyhtymiä, ja näin koskaan tunnu olevan tasapainossa. Hänen nimensä Antti Heikkilä.
3: Totta.
0: Hän on ortopedi, korkeasti koulutettu lääkäri, siis erikoislääkäri, mutta ei ole ortopedin töitä vuosikausiin, oikeastaan vuosikymmeniin tehnyt. Sen sijaan hänellä on tämä ravinto.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan valmentamista joukkuelajeissa, niin kyllä meillä on viime vuosikymmeninä niin entistä selvemmin tuotu tietoiseksi se, että joukkueessa me valmennetaan joukkuetta, mutta sitten meillä on myös yksilöprosessit menossa kaikkien urheilijoiden kanssa. Että meillä on niin kuin paljon opittavaa yksilölajilta just siinä, että miten yksilöä valmennetaan. Eli joukkuevalmentaja tänä päivänä sen pitää pystyä valmentamaan, johtamaan sitä joukkuetta ja sitten yksilöä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia just siinä mielessä, että näitä voi molempia yhdistää. Se on esimerkiksi erittäin tärkeä, millainen ilmapiiri

0: joukkueessa on. Sillä on iso vaikutus jokaiseen yksilöön, että valmentajan pitää luoda se ilmapiiri. Mutta sitten ennen kaikkea työskennellä yksilöiden kanssa ja tavallaan luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Ja mitä me tulee tähän niin kuin henkiseen valmennukseen, niin mä koen, että se on valmennuksen ydin. Kaikki lähtee siitä mielestä ja sitten meidän pitäisi tulla kehoon. Eli kyllä se on tiedostettu todella, todella hyvin ja mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä semmoisella kehitysmatkalla siinä, että me pystytään yhdistämään nämä joukkueen valmentaminen ja yksilön valmentaminen hyvin yhteen. Mm.
1: Tosi kiva kuulla, että homma on mennyt eteenpäin. Hyvä kysymys Kristinalta. Hei, lähdetään käymään vähän sitä sun uraa läpi tässä alkuun, että sä oot oikeastaan sieltä 80-luvulta lähtien tosiaan jo valmentanut jääkiekkoa ja pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
0: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81, ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: En.
1: Mulla ei ole tietoa, että se on silleen hyvin jotenkin jäänyt vähän paitsio mun mielestä viime vuosina.
2: Joo, on ehkä tullut niin paljon näitä uusia trendejä, että akupunktiosta ei niinkään paljon puhuta, että tämä neulahoito, eikö se Kiinasta ole lähtöisin?
1: Kiinasta on, joo. Kiinalainen lääketiede, joka siis oikeasti on kehitetty joskus 1900-luvun alkuvuosina. Mulla on aina ollut se käsity jostain 1100-luvulta, mutta ei. Siis sehän on oikeasti varsin tuoretta vielä.
2: Joo, joo. Joo, ja toinen tietysti tämmöinen vähän vastaava on tämä homeopatia, joka on ollut sitten jo todella pitkään harjoitettua ja ei ehkä niin trendikästä myöskään.
1: Mutta homeopatialla oli kova nouseva ja alati nouseva trendi tuossa 2000-luvun alkuvuosina jo 90-luvulla. Silloin mun mielestä alkoi katukuvaan Turussakin ilmestyä parikin tällaista. Alkuun ne olivat homeopaattisia apteekkeja, mutta siitä taas sitten apteekkariliitto närkästyi, niin nämä muuttuivat homeopaattisiksi apiteekeiksi.
2: No se oli sitten kirjoitusasultaankin aika lähellä.
1: Se oli aika lähellä, mutta se kuitenkaan sitten, tai no se nyt tässä tapauksessa hyväksyttiin. Eli ymmärrän kyllä sen, että kun puhutaan apteekista, vaikka siinä on etuliite homeopaattinen apteekki, niin se antaa kuluttajalle vähän toisen tyyppisen mielikuvan, mikä on oikea apteekki, josta siis saa reseptilääkkeitä, joita ovat lääkärit määränneet, ja saa käsikauppalääkkeitä, jotka ovat 10 vuoden jonkunnäköisen niin kuin lääkekehityksessä puhutaan käsittääkseni faaseista, eli ensin kehitetään lääke ja sitten on vielä pitkä matka siihen toiseen faasiin, jossa voidaan testata eläimillä ja sitten se ihan viimeinen faasi on se, että voidaan ihmisillä testata. Niin ymmärrän kyllä, että apteekkialalla närkästyttiin, että nyt tällaisia homeopaattisia tuotteita tuodaan apteekki-nimikkeen alle.
2: Mutta eikö näissä usein ole tämmöinen jotenkin ajatus, että joo, mutta näitä tuotteitahan on jotkut alkuperäiskansat käyttäneet jo vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, eli nämä on ikään kuin testattuja.
1: Just näin.
2: Eikö tämä ole se myyntipuhe, että lääketeollisuus tekee mitä tekee ja vaan haluaa maksimoida osakkeenomistajien voitot?
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No joo. Mä katselin tätä Ylen ihan mainiota Suvikset, kun se oli suviseuroista kertovaa ja nuorten suviseuroilla kävijöiden elämää kuvaavaa ohjelmaa. Ja siinä juurikin tämmöiset nuoret miehet puhuu sitä, että kun vähän jännittää mennä naimisiin ja sitten päästä sitten aloittamaan se yhteinen elämä. Niin just tajusin sen, että sehän on ennen ollut juurikin normi, että se on juuri noin mennyt.
3: Joo, vanhollisteudellisessa piireissä olen käsittänyt, että nimenomaan nämä suviseurat, se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisiaan ja siellä tehdään nämä ensimmäiset pariutumisriitit, joskus 15-16-vuotiaana ja sitten jotakin vuosia myöhemmin mennään naimisiin. Ja ainakin se on tavoitteena.
2: Joo.
3: Niin se tosiaan tuntuu aika hurjalta, että päästään aloittamaan se yhteinen elämä, kun se oma elämäkään ei ole oikeastaan vielä missään vaiheessa.
2: Niin. No mitäs nämä maallisemmat sitten hääperinteet, kuinka tärkeänä sä pidät esimerkiksi tällaista riitinomaista tapaa hakea viinat Virosta?
3: Mietinkin, että mikä tämä kysymys tulee olemaan, mutta sehän kuuluu jotenkin nykyään asiaan, että jos ei Tallinnan satama-alueelta R-alkosta tai Super-alkosta viinaa käyty ostamassa, niin mitkä häät ne oikein sellaiset on? Mutta no siis se kuuluu asiaan ja se on edelleenkin varmaan hyvin kannattava toimintaa, jos paljon ostaa ison lastin, niin kyllä siinä varmaan useita satasia säästää. En tiedä, tämä ei ole ikinä ollut mulle ajankohtaista, mutta se tuntuu olevan yksi suomalaisia modernin ajan hääperinteitä, joka on tässä 2000-luvun aikana tullut.
2: Ja se on tässä just tässä Unelmahäät-ohjelmassa kuvattu moninkertaisesti se homma. Myös nykyään tuntuu olevan ainakin tuossa ohjelmassa silloin tällöin perinteenä se, että ollaan jo aika päissään ihan siellä vihkimisessä, että siellä on nähty mun mielestä aika rajujakin jaksoja sellaisia, joissa sulhanen bestmanien kanssa viettää sen viimeisen illan kämpillä ja ehkä lähdetään paikalliseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
4: Mennään Supla-sisällön pariin.
5: Ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on. Voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty. Mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa. Ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
0: Valmentajan ajatuksia.
6: Tämän podcastin asiantuntijana toimii mentaalivalmentaja Katja Pasanen. Me tunnetaan Katjan kanssa jo monen vuoden takaa, mutta seuraavaksi kuunnellaan, mitä ajatuksia Katjalla heräsi tämän viikon vieraan tarinasta.
7: Kristina sanoi tuossa, että pitkään näytti siltä, että poljen paikallani ja siltähän meistä välillä tuntuu, että kun me katsotaan sitä polkua taaksepäin, niin se saattaa näyttää, että siinä kohtaa, että se on mennyt nopeasti, mutta silloin kun sä oot sen polun alkupäässä ja sulla on ne kaikki tunteet ja kaikki asiat ja ei ole vielä tullut välttämättä tuloksia, sä et ole huomannut niitä asioita, mitä sieltä tulee.

0: niin se tuntuu todella pitkältä. Ja eräs mun urheilija sanoi, että rohkeet, mitä hän on tehnyt, niin uskoo silloin, kun kukaan muu ei usko niin itseensä. Niin tässä vähän heijastuu se sama. Ja
1: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mm. Isältä isän hyväksymälle aviomiehelle. Omistajuudestahan tässä on kysymys.
2: Joo, niin jos me näistä hääperinteistä puhutaan, niin voidaan tavallaan erotella kaksi asiaa. On nämä tämmöiset hauskat hääperinteet, jotka liittyy tähän nykyaikaiseen juhlimiseen, jota varsinkin unelmahäät, satuhäät-ohjelmassa ansiokkaasti kuvataan. Ja sitten on tällaiset ikiaikaiset, vähän kirkollisetkin perinteet, kuten se, että kummin päin siellä kirkossa seistään alttarilla. Joskus muuten luin sellaisen, että tämä sulhanen on sitten vasemmalla puolella, jotta hänellä on tavallaan oikea käsi vapaana tällaisia sotajoukkojen hyökkäyksiä vastaan. Että hänellä on ikään kuin tämä asekäsi tässä.
1: Niin totta. Mä en ole tollaista tajunnutkaan, mutta siinäkin on tosiaan tarkat säännöt, miten sulhanen tässä asettuu. Ja olen ollut sellaisissa häissä, jossa sulhanen asettui aivan väärälle puolelle ja tunnelma jollain tavalla onnistui sitten menemään pilalle, kun joku siitä sitten huomautti. Mm. Että harras ja hieno romanttinen tunnelma. Se oli sitten kuin muisto vain. Tarkoitan siis nimenomaan sitä, että ei siinä nyt mitään vikaa ole, jos sulhanen menee jonkun mielestä väärälle puolelle. Mutta se, että joku siitä keksii kirkossa huomautta, niin se on jotenkin tökeröä.
2: Ennen kuulumatonta suorastaan.
1: Ja tämähän myöskin sitten johtaa siihen, että häävieraathan asettuvat kirkossa, nimenomaan nyt puhutaan kirkkohäistä, asettuvat kirkossa paikoille, että sulhasen vieraat tulevat toiselle puolelle ja morsiamme vieraat toiselle puolelle. Ja jos tätä hyvin puritaanisesti noudatetaan, niin se näyttää joskus

0: aika surulliselta. Toisella on ihan hirvittävästi ystäviä ja sukulaisia, toisella ei juuri mitään.
1: Joo, siinä tulee vähän sellainen epäreilu fiilis, vaikka määrä ei laatua korvaa, mutta kuitenkin. Sitten tämä, mä en tiedä missä

0: ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja sitten tämä hääpuvun pukeminenhan on aivan tuskaa tietysti esimerkiksi sellaisessa mielen ja kehon tilassa. Hikeä pukkaa joka huokosesta ja siinä tosiaan yritetään vähän loiventaa sitä oloa ja röökillä on käytävä taajaan siinä takapihan terassilla ja hikeä kuivaa siinä ja sitten lähdetään niin, että Bestman ajaa ja Sulhanen istuu etupenkillä joko Viron kaljaa tai sitten energiajuomaa hörppäilen, jotta päästään jonkinlaiseen kondikseen sinne Kirkonmäelle mentäessä ja pastori tulee vastaan, niin siinä sitten kalpeena tai sitten jo vähän semmoiseen uuteen nousuun päästyä, niin tätä pastoria tervehditään, moro.
2: Ja katsoja saa koko ajan vielä tässä vaiheessa siis jännityksestä hengittää, että mahtaako tai paremminkin pidättää hengitystä, ehkä niin. Näin päin, että mahtaako se kertoja ääni Ola Tuominen missään vaiheessa sanoa, viimein kaikki on hyvin. Mutta kyllä se aina sieltä on tullut.
1: Aina se sitten lopulta tulee, se viimein kaikki on hyvin hetki kaikkien näiden leikkien ja muiden jälkeen. Yksi perinne myös, joka on ehkä ennen ollut vahvempi, mutta nykyään on työn ja tuskan takana monilla, on tämä häävalssi.
2: Joo, nykyään se on korvattu häätanssilla, on milloin mitäkin amerikkalaisia slovareita, minäkin olen nähnyt, kun niitä on tanssittu. Se on ihan ok, tietysti jokainen tekee häistään oman näköisensä ja siinä Joo. ei ole mitään moitittavaa, ei tietenkään, mutta kyllä mä silti jotenkin kaipaisin sitä, että metsäkukkia tai jotain oikein kunnon häävalssi, että miksi täytyy sellaisella slovarilla, jossa on

0: jolla nyt sitten mennään jossain ravintola tanssilattiallakin, vaan nyt voisi mennä niin kuin oikein perinteisellä suomalaisella valssilla.
1: Jossakin tämmöisessä, nyt mä palaan taas tähän unelmahäät ohjelmaan, niin oli ikimuistoinen kohtaus kyllä, kun tämä Sulhanen jätti kesken tämän tanssin morsiamensa siihen, kun Nallin Kalliolle sanoi, vittu, tästä ei tule mitään, minä sanoin.
0: Ja siinä häissä, niissä häissä muuten viina virtas, mä muistan sen saman jakson.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen, kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin. Että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää

0: tavallaan rauhoittaa itseäni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa, vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis, niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon. Ja just positiivista itsepuhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella. Että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurrainen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen, vaan niin kuin on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä, mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne...
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Täskään vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi oli?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Country Radio.

Anna kantrin viedä.

Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Country Radio.
1: Well, it was all that I could do.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kallein yksittäinen kyyti oli perussuomalaisten Kaisa Juuson 108 kilometrin matka kotoaan Torniosta Rovaniemen lentokentälle, joka maksoi lähes 250 euroa. Eniten taksia käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Keskusta on jälleen puolueesta suurin taksin käyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. Trumpin toimintaa verrataan itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
1: Country-radion uutiset tuottaa. Yes.

0: Treffi. Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Tämä on modernin kantrin koti.
1: Kantriradio.

Ilta-Sanomien uutiset. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen.

0: Ensimmäinen juna lähti Oulusta Haaparantaan tänä aamuna ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan kahdesti päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen, ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18–24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
1: Uusimmat country-hitit ja klassikot.

anna kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajien taksireissut maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä noin 250 eurolla suuntaansa. Eniten taksaja käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Oikeustieteen tohtori Henri Vikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. CIA:n entinen asemapäällikkö Paul Kolbe vertaa Trumpin toimintaa itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajat käyttivät touko-heinäkuussa taksimatkoihin lähes 65 000 euroa veronmaksajien rahaa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä lähes 250 eurolla suuntaansa. Keskusta on jälleen puolueista suurin taksinkäyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti tänä aamuna Oulusta Haaparantaan ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan jatkossa kahdesti päivässä molempiin suuntiin. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Pohjois-Ruotsiin. Syyttäjä epäilee Tuusulassa nuoren mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia kolmesta rikoksesta, kertoo Iltalehti. Epäilyt koskevat virkavelvollisuuden rikkomista, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta. Poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä viikonloppuna mopomiitin yhteydessä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisin toimintaa tutkii valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.

0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

Radio. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Oikeustieteen tohtori Henri Tikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Tikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Tilausten arvo nousi noin 17% ja liikevaihto

0: liikevaihto noin 14%. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat noin 24%, kun kemian teollisuudessa ne vähenivät noin 26%. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Myös Avec ja Marianne rakeiden nimet muuttuvat. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan. Yli 1 000 000 ihmistä on evakuoitu Kiinan itärannikolla Dolphin-taifuunin vuoksi. Maan itäosissa on peruttu ainakin 1 400 lentoa ja useita junayhteyksiä, kertoo BBC. Taifuuni heikkeni tänä aamuna trooppiseksi myrskyksi ja liikkuu nyt kohti sisämaata. Viranomaiset varoittavat rankkasateista, tulvista ja maanvyöryistä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnassa on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa nyt myös ajoneuvorikkomuksesta. Lisäksi häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisin mukaan nuori yritti paeta partiota rekisterikilvettämällä mopolla, minkä jälkeen poliisi kiilasi hänet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman, kertoo Ilta-Sanomille, että mopo oli viritetty eikä nuoren mopokortti riittänyt sen kuljettamiseen. Poliisin puolestaan epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Yli 30 kansanedustajaa yli puoluerajojen on toivottanut paranemista kristillisdemokraattien kansanedustajalle Mika Poutalalle. Poutala loukkaantui viime viikolla pahasti traktorionnettomuudessa omalla tontillaan. Hänen vasen jalkansa jäi koneen alle ja jalka on jo leikattu kertaalleen. Poutalan mukaan edessä on ainakin yksi uusi leikkaus. Fazer muuttaa

0: useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Avec-rakeet muuttuvat Marianne minttusuklaarakeiksi ja Marianne rakeet taas Marianne minttusuklaahelmiksi. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
1: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle vai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikaare, pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikaare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää. Yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa. Avauspäivänä suomalaisista kilpailevat muun muassa kuulantyöntäjä Emilia Kangas, pika-aiturit Saara Keskitalo ja Lotta Harala sekä moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo. Sen sijaan seiväshyppääjä Elina Lampela jää pois kisoista nilkkavamman vuoksi. Lampelan kausi päättyy samalla tähän, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. IS seuraa avauspäivän tapahtumia osoitteessa is.fi.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
1: Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle tai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare, pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Ysäri Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa.

Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttua kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa,

0: autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia. Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosta tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
1: Supla.fi/Country Radio.

Anna kantrin viedä. Country Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Shoot.
1: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo

0: Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos. Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttoa kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Autonvalmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
1: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

anna kantrin vietä. Kantri.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäilyn osalta. Poliisin mukaan kaksi tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimista Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta.

0: Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
1: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäillyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenonvuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Ruune Aae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
0: Country-radion uutiset tuottaa.
1: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Täskään vaihtaa alaa.
2: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi oli?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantriradio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantri Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Country-radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja siis kyllähän tämä perinne on ollut voimissaan ihan siis siellä yli 70-luvulla, että mun vanhemmat ovat olleet 22 ikäisiä, kun ovat menneet naimisiin. Ehkä kaupungeissa oli vähän erilailla asiat, mutta maaseudulla toimittiin tällä tavoin.
2: Joo.
1: Ja se oli myös keino ylipäätään muuttaa kotoa pois. He olivat 22, kun menivät naimisiin, 23, kun minä synnyin, eikä se ollut siihen maailma-aikaan mitenkään tavattoman nuori.
2: Ei, ja sitten myös tosiaan keino muuttaa kotoa pois, niin usein niin, että molemmat muuttavat vanhempiensa luota sitten ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Eli ei ole mitään tämmöisiä sinkkukämppiä ollut siinä välissä.
1: Joo, ei todellakaan ollut, ei. Ja sitten muistan sellaisenkin ajan, kun sitten 10 vuotta myöhemmin, kun itsekin olin jo olemassa ja tosiaan palataan näihin mun tätini häihin vuonna 1983, niin jo vuotta aikaisemmin hän oli muuttanut miehensä kanssa yhteen. Ja tämä olikin minun

0: tämä mies sitten niin kuin aina menee niin kuin nukkumaan. Puoliso on vaan tässä isossa parivuoteessa yksin sitten. No, mammalle se meni, tai en minä tiedä, tuskin se täydestä meni, mutta näin se selitettiin.
1: Okei. Okay. On tuosta vähän ajat muuttunut. Nykyisiin ihan perinteisiin ja siis tämmöiseen nyt ylipäätään tällaisen parisuhteen muodostaminen, niin tuntuu olevan vähän mutkikkaampaa.
0: Joo, että ensin tehdään 2-3 lasta ja sen jälkeen mietitään, että olemmeko sopivia toisillemme ja mennään naimisiin. Että se nykyaikainen hääperinne tuntuu olevan se, että ne omat lapset ovat siinä, siis pariskunnan yhteiset lapset ovat siinä jonkunnäköisiä morsiusneitoja tai sulhaspoikia.
1: No näinpä.
0: Itselläni nimittäin oli näin.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: 14 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan, oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
2: Joo, tiedän paikan.
1: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä, hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
2: No mikä siinä?
1: Kurikasta saakka.
2: Siinä varmaan Miettää Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessään, en tiedä kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana paikalla.
1: No näin voi vaatimattomasti todella sanoa, että olimme ihan morsiuspuku liikkeessä valitsemassa morsiamelle hääpukua ja sitten olimme, mitäs me muuta teimmekään, tästä on nyt jo sen verran monta vuotta aikaa, että täytyy oikein

0: kelata näitä muistilokeroita. Päällimmäisenä mulle on kuitenkin jäänyt tämä Juha Miedon loputon puhe, joka oli aika sellaista K-18-osastoa. Se ikään kuin jäi vähän kaiken muun alle, kun Mietaa kertoi, kuinka hän jymähyyttää. Se on hyvä, kun on tämmöinen iso kengän numerokin, kun siitä ottaa sängynpäärystä vauhtia ja jymähyyttää, niin plikka vasta kolmantena päivänä tietää, kenen plikkoja oikein on. Et kun nämä jäi tässä vähän ehkä päällimmäisenä sitten kuitenkin mieleen.
1: Vai niin? Joo. Siis kyllähän muuten telkkariohjelmissa häät on keskeistä sisältöä.
0: Hän on kerta kaikkiaan hurmava ihminen, hauska tyyppi kuin mikä.
1: Valtavan ainutlaatuinen persoona. Joo, Mietaa Jussille terveisiä, koska hän todella varmasti podcasteja kuuntelee aktiivisesti Kurikassa. Mun tää TV-hää-historia ulottuu vain siihen, että mä oon katsonut todella pitkään ja hartaasti näitä satuhäät jaksoja. Valitettavasti välillä nyt ne on sinne toiselle kanavalle multa vähän hukkunut, mutta aina ilolla katson, jos osun kohdille. Nykyään se taitaa olla nimellä Unelmahäät, mutta...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: MM6 loppujen lopuksi ja sitten meillä oli nuorten olympiapäivät Tampereella ja siellä sitten sivusin sen ikäisten silloista Suomen ennätystä ja sitten olin toinen eli sain heti mitallin ja sen jälkeen menin Kalevan kisoihin. Edellisenä vuonna korkeushypys olin päässyt sinne sisään villillä kortilla, mutta jäänyt karsintaan ja sitten vaihoin lajia ja voitin. Ja se oli aika semmoinen selkeä sitten, että no ehkä tämä kolmiloikka on se mun juttu.
2: Aika hauska toi, tommonen ihan niinku taktinen syy sille lajin vaihtamiselle. Mulla on nimittäin, pakko kertoa tähän väliin, niin mä luistelin nuorempana siis pitkiä matkoja. Mä olin niinku aina siellä pidemmissä päissä. Mut sit mä tossa siinä aikuisien kynnyksellä niin vaihdoin lyhyempiin matkoihin, aika niinku vanha liellä. Ja mun isoin syy siihen oli se, että pitkän matkan luistelijoiden maailmankapin kilpailut oli aina Euroopassa. Ja sprinttereiden kisat oli aina Aasiasta tai Jenkeistä, jossa mä halusin matkustaa.
1: Hei, mut ei, se on ihan sama, mikä se motivaatio tekee on, kun se toimii. Erittäin hienoa.
2: Just näin. Hei, sä sanoit, että sä voitit mitallin jo silloin 2010 niin kuin junnu-kisoista. Mm. Ja sit sä oot kuitenkin, niin kuin, sä oot tässä jo tosi pitkään, kymmenisen vuotta, ollut kuitenkin myös aikuisten arvokisoissa ja ollut siellä koko ajan. Ja mun mielestä niin kuin lähellä huippua. Semmoinen mielikuva musta on, että mä oon nähnyt, että se on kuitenkin niin kuin jatkuvasti esillä ja tälleen näin. Niin kuitenkaan semmoista ihan huippusuoritusta, ainakaan sitä mitallia ei tullut, kun suomalaisethan ainoastaan näkee ne mitallit. Minkälaista asioista se on jäänyt kiinni niin kuin matkan varrella, se mitallin saaminen?
1: No siellä on varmaan monia asioita, mutta ehkä se isoin oli se, että mä yhtäkkiä vaan hyppäsin sinne aikuisten arvokisan niin kuin, tavallaan finaalitasolle. Mulla oli siinä selkäongelma, jonka mä kuntoutin hyvin ja sitten kun mä tulin takaisin, niin yhtäkkiä mä olinkin EM-kisoissa, aikuisten EM-kisoissa ja sitten mä olin heti siellä finaalissa. Mä olin niin kuin kovan paikan tullen, niin mä aina pärjäsin. Ja sitten se aiheutti sen, että...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Se ohjelma, jos mikä, antaa kiinnostavan kurkistuksen suomalaisiin hääperinteisiin ja erilaisiin tapoihin juhlia tuota hienoa päivää.
3: Kyllä joo, se toimii nimellä Unelmahäät nykyään. Mä olen vähän niitä uusiakin jaksoja tosiaan sieltä Max-kanavalta katsonut.
2: Olen mäkin, mutta se ei tule niin automaattisesti kuin jossakin vaiheessa mulla oli se tietty päivä viikossa. Mä en muista, tuliko se maanantaisin vai torstaisin, niin kun se Ylen kanavilta tuli, niin silloin olin aina sohvalla.
3: Aina, ihan sama juttu, aina. Ja tämä kertoja ääni, eli tamperelaisnäyttelijä Ola Tuominen, hän on aivan nappivalinta juuri tähän tehtävään. Ja hän on pitänyt kyllä kutinsa tässä uudessa Unelmahäät-versiossakin, mutta kyllähän se on semmoinen loistava kurkistusikkuna suomalaisiin hääperinteisiin. Ja siellä on muutamia semmoisia muuttumattomia elementtejä yhä tänäkin päivänä uusissakin jaksoissa, jotka ovat olleet siis vuosikymmeniä. Esimerkiksi juuri tämä kenkäleikki. Se tuntuu olevan sellainen, jota ei häistä voi näköjään pois jättää. No, minä ja ex-vaimoni sen onnistuimme kyllä jättämään pois, mutta olen huomannut, että tämä tuntuu vaan toistuvan.
2: Onko se kenkäleikki mitenkään johdannainen tästä tuttu juttu showsta, jossa pariskunnilta kysyttiin kysymyksiä niin, että toinen ei niitä kuullut? Tässä kenkäleikissähän hääpari kuulee kyllä kysymyksen samaan aikaan, ja sitten he, jos nyt on joku ihminen, joka ei tiedä tätä, niin he istuvat selät vastakkain ja sitten nostavat joko sulhasen tai morsiamen kengän sitten ylös, ja siinä sitten kysytään parisuhdetta koskevia kysymyksiä.
3: Joo, se voi olla muuten hyvinkin, että siinä Hallikaisella ja Koivusalolla ja heidän TV-ohjelmallaan on ollut joku rooli, että siitä on tullut näin suosittu. Mutta sitten on tämä morsiammen ryöstö, sekin tuntuu olevan elementti, joka on ollut siellä jo ikuisia aikoja.
2: Se on muuten siis sitten huomattavasti vanhempi juttu kuin kenkäleikki, että se taitaa olla ihan jopa vuosisatoja vanha juttu.
3: Mä oon miettinyt vaan, että mitä se symboloi. Kyllä mä aika hyvin oon pystynyt purkamaan nämä symbolit, esimerkiksi se niin kuin moni haluaa, moni morsian haluaa, että isä saattaa hänet alttarille ja luovuttaa sitten aviomiehelle. Siinähän oikeastaan aika sellaisesta julmastakin traditiosta, vaikkei sitä sellaiseksi mielletä. Se mielletään nykyään vaan tämmöiseksi, että se on niin kuin hieno perinne, mutta siinähän on kyse siitä, että naisen omistajuus vaihtuu.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Hyvin monella siis tämä vanha Billy Joel-hitti.
2: Joo, totta. Ja sitten siihen semmoista hempeä nojailua.
3: Joo. Että se on sitten niin kuin häätanssia.
2: Milloin sä, Harri, oot viimeksi ollut häissä vieraana?
3: Nyt kun mä oikein mietin, ei, itse asiassa muuten ei siitä ole kovinkaan kauan aikaa. Mä olin lokakuussa 2024.
2: Aika tuorekin tapaus.
3: Joo, kyllä joo.
2: Ja oliko perinteitä vai oliko modernia? Vai
3: no tässä oli vähän sekä, että kyllä tässä perinteitäkin oli, mutta muun muassa kimpun heitto oli tämmöinen hyvin perinteinen juttu. Mutta moderniksi tässä nyt teki asian se, että siellä sulhanen oli Skotlannista ja puoliso oli suomalainen, mutta kyllä tässä oli tanssia ja laulua ja sen sellaista, mitä nyt suomalaisiin häihin kuuluu, oli se isova pöytä, jossa oli monen näköistä. Ehkä yksi modernin ajan semmoinen, mitä aikaisemmin joskus vuosikymmeniä sitten ei sillä tavalla huomioitu, oli erilaiset ruokavaliot, että oli niin kuin gluteenitonta ja oli myöskin sitten niin kuin kasvissyöjät hyvin huomioitu. Tämähän ei ollut joskus 30 vuotta sitten vielä. Kuka tämmöisiä miettii?
2: Ei mitenkään.
3: Se otettiin se, mikä oli halvin.
2: Niin, pitopöytä, jos mahdollista. Eihän aikanaan ollut varaa edes hääkakkuun. Tämä morsiuskimppuhan on muuten kuulunut olennaisena osana jo ihan ammoisilta ajoilta suomalaiseen hääperinteeseen. Totta kai, kun on kedon kukkia, on ollut mahdollisuus keskimäärin kaikilla kimppuun kerätä ja sitten myös näiden näiden kukkien piilottaminen tyynyn alle ja mitä. Ei, mutta sehän liittyy juhannukseen.
3: Se on juhannukseen,
2: joo. Nyt mä sotkeudun. Mutta sitten tämä morsiuskimpun heitto, sitä mä en tiedä mistä se tulee, mutta se tuntuu olevan ihan myös amerikkalainen perinne.
3: Joo, eli se, joka sen vastaanottaa, niin on sitten seuraava, joka naimisiin pääsee.
2: Joo.
3: ja sitten sukkanauhan heitto puolestaan on sitten näille miespuolisille vieraille. Nämä tuntuu vähän semmoisilta, jotka on tämmöistä tuontitavaraa.
2: Juu.
3: Minusta nämä ei ole perinteisiä suomalaisia hääperinteitä.

0: Siitä on nähty kyllä vähän ehkä irvokkaitakin näytöksiä joskus siitä sukkanauhan poimimisesta sieltä.
1: Alakerrasta,
0: että jos se sieltä morsiamen hameenalta suurieleisesti jotenkin hyvinkin syvältä lähdetään sitä kaivamaan ja sitten omaa jotenkin semmoista seksuaalista aktiivisuutta ja suorituskykyä korostaen sitä sitten heilutellaan hurraavien humalaisten.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Et golfissahan me nähdään niin kun ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
2: Kyllä.
1: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kun ulkomuotoon. Oonks mä oikeassa?
2: Oot ihan täysin oikeassa.
1: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kun ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki nää. Että.
2: Kyllä, just näin. Joo. Ja kyllä niin kun täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kun hän on kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
1: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
2: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
1: Niin, kyllä. No aamupala pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
2: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangein lämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
1: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulee? Tuleeko se, mietit sä, niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan, niin kuin, vain ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ja ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
2: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sit lyödään rangeillä niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangeilläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sit kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmoisia jänniä juttuja.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Olen vuonna 1983, kun tätini meni naimisiin. Hän meni juhannuspäivänä naimisiin ja mä olin toinen sulhaspojista. Mä olin 10-vuotias silloin. Ja minusta ne oli valtavan hauskat juhlat ja vasta myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, olen jäänyt miettimään, että mahtoivatko ihan kaikki häävieraat olla sitten samaa mieltä. Ne ei ollut kuitenkaan mitkään maalaishäät, vaan oltiin hyvinkin tällaisessa, ei voi sanoa kaupunkilaisessa miljöössä, mutta tämmöisessä taajamamiljöössä. Paimio ei tuohon aikaan ollut vielä nimittäin kaupunki.
2: Okei, nykyään niin, se on kaupunki. Niin. Mm. Mä oon ollut 2 kertaa, joo. Yksi kerta oli niin, että kaverini meni naimisiin, Kotkassa oli vihkiminen ja myös juhlat, ja sitten toisella kertaa olin perinteisessä Seurasaaren juhannushäissä. Seurasaaren juhannusjuhlillahan perinteisesti on ollut aina juhannushääpari, jotka siellä vihitään ja jotka tulevat sitten myös muiden juhannuksen viettäjien eteen vähän heiluttelemaan ja jututettaviksi, ja he sytyttävät tämän kokon Seurasaaren selälle. Nämä on siis perinteiset juhannusjuhlat täällä Helsingissä.
1: Juu, ai siellä on myöskin, mä en ole koskaan ollut Seurasaaren juhannusjuhlissa, monta kertaa on miettinyt, että pitäisi varmaan käydä, mutta en tiennyt sitä, että siellä on myöskin tämmöinen hääperinne olemassa.
2: Joo, ja sillä kertaa itse asiassa sitten hääpari oli mun iso sisko ja siskon mies.
1: Niin, ja sitten on muuten yksi toinenkin juhannushää-homma, missä olen ollut mukana. Tosi siinä enemmänkin ehkä larpattiin juhannushäitä. Oikeasti nämä häät vietettiin juhannusaattoa edeltävänä päivänä, eli siis torstaina. Tämä siitä syystä, että tehtiin TV-ohjelmaa 2 julkkista ja 1 häät. Syystä tai toisesta minut katsottiin julkiseksi, ja tämä toinen julkis tässä oli Juha Mieto. Olisiko tämä ollut 2014 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan. Oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
2: Joo, tiedän paikan.
1: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla, ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä. Hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
2: No mikä siinä?
1: Kurikasta saakka.
2: Siinä varmaan Miehtaan Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessä. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta. Ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
3: Se on mutta oikeastaan hyvin merkillinen asia, että konkurssi on koettu nimenomaan häpeäksi. Totta kai epäonnistuminen harmittaa ja se, että joku liikeidea ei olekaan sitten ollut lopulta toimiva tai sitä ei ole oikein osattu jalostaa. Totta kai epäonnistuminen on ikävä juttu, mutta se, että se olisi häpeä, niin se on hyvin outoa, että meillä on siihen tällainen suhtautuminen, kun samaan aikaan pitää huomioida, niin kuin monet muistaakseni Kalle Isokallio, tämä Nokian entinen toimari ja sitten muuten myös monennäköistä yrittäjyyttä harjoittanut. Hän on joskus todennut, että jotta saadaan kerättyä euron verran julkista rahaa tuhlattavaksi johonkin, eli verorahoja kerättyä, niin jonkun yksityisellä sektorilla täytyy ensin tienata 3. Ja millä ihmeen tavalla sellainen 3 rahaa syntyy, ellei joku yritä jotain? Niin tällöin mun mielestä on aika outoa, että sitten jos joku epäonnistuu, niin se on häpeää ja sille naureskellaan.
2: Niin, joo. Hyvä pointti. Yrittäjyys lähtee aina jostakin ideasta liikkeelle ja sitten tuotekehitystä tai palvelun kehitystä täytyy tehdä ja uskoa siihen omaan ideaan aika paljon. Kun sitä LinkedInia lukee, niin musta tuntuu välillä, että tämä on ihan tämmöiseen jonkinlaiseen uskoon ja uskontoon verrattavissa joillakin tämä yrittäjyysideologia.
3: Niin tuntuu olevan joo, ja tiedän ihmisiä, joille yrittäjyys on oikeastaan sellainen ainoa mahdollinen työelämän muoto. Et edellisen kerran ollaan oltu vieraan palveluksessa, kun ollaan oltu puolustusvoimissa varusmiehinä. Ja sen jälkeen ollaan sitten oltu vain oman itsensä herroja, tai tietysti nykyään myöskin voi sanoa rouvia, mutta se yrittäjyys, se on kuitenkin sellainen, siis se on elämäntapa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Tulee maaleja näin. Niin onks hän kokenut jotain tämmöistä oivallusta, että miten semmosessa, että se momentum on selkeästi vähän laahaa, vähän nihkeästi menee, niin miten siitä on sitten päästy siihen, että jengille tuleekin hyvä flow ja sitä kautta vaikka voittaa sen matsin?
6: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tällainen tavallaan pienoinen keskittymisen kautta sen flow-tilan liittyvä asia. Ja mä uskon, että kuten ollaan niitä, ketkä on kisoja seurannut, sielläkin on aika useasti pelivirtaus vaihtunut ja momentum on kääntynyt joukkueelta toiselle tai päinvastaiseen suuntaan aika nopeastikin. Ja mä uskon, että tavallaan ehkä sen oman momentumin löytäminen, sen ylläpitäminen, niin mä en tiedä, onko siihen mitään yhtä suoranaista seikkaa tai syytä tai keinoa, mutta mä uskon, että siinä on tietynlainen ehkä sellainen, kuitenkin fokusointi on kirkkaammassa kuvassa siinä, mitä me tehdään. Ne pienet asiat merkitsee hyvin paljon. Onko se ote yhtäkkiä sillä vastustajalla? Totta kai se kaikki käy siellä korvien välissä, eikö vaan? Ja niiden kautta mä uskon, että sen momentumin ylläpitäminen tai sen otteen lipsuminen on siinäkin mielessä sitten niinku ratkaisevalla kannalla, että pystytkö pitämään sen fokuksen niissä oikeissa asioissa, niissä kriittisissä hetkissä ja tavallaan niin kuin, kun toiselle tulee se flow-tila päälle, niin miten me pystytään joukkueena tai yksilöinä rikkomaan sitä, onko se sitä, että potkastaa pallo mahdollisimman kauas, mahdollisimman korkealle ja rikotaan vähän sitten heidän tavallaan momentumin tila, että pallo ei olekaan pelissä, he ei pääse siihen fiilikseen. Tai sitten taas toisaalta itselleen, että miten me pystytään hyödyntämään sitä aallonharjaa, mikä nyt tukee meidän pelaamista, niin totta kai pitämällä palloa joukkueella ja pyrkimällä niinku luomaan niitä yksilöitä ja joukkuetta kannattavia pelitekoja ja toimintoja siellä kentällä. On se niin pienten onnistumisien kautta. Se voi olla puolustusteko omassa päässä tai sitten joku hieno 1-1 tilanne hyökkäyspäässä ja maalintekotilanteen luominen. Mutta en osaa ihan, toi oli erittäin hyvä kysymys Laura, tästä on varmaan paljon puhuttu myös niin kuin medioissa. Tämä on tällainen heittomerkillinen niin kuin futisjargoni ilmaisu, mutta joo.
4: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev on varsin paljon esiintynyt julkisuudessa ja käynyt meillä Radio Rockissakin parinkin otteeseen vieraana. Niin minusta hänen tässä menestystarinassaan ja yrittäjyystarinassaan jotain sellaista varsin suomalaista, että ollaan kuitenkin ikään kuin vieraan palveluksessa varsin pitkälle aikuisikään saakka ja sitten lähdetään yrittäjyyssaralle ja tehdään pitkää päivää ja yritysten erehdysten kautta saadaan sitten tällainen menestystarina aikaiseksi. Ja senkin jälkeen, kun tehdään tämä kuuluisa exit, eli myydään firma ja saadaan sitten isot rahat siitä, jolla pystyy mainiosti loppuelämän elelemään, niin silti ei jäädä lepäämään laakereilla, vaan jatketaan sitä yrittäjyyttä. Ollaan enkelisijoittajia ja hallitusammattilaisia ja mitä kaikkea ollaankaan.
2: Joo, toi on mun mielestä just semmoinen suomalainen tarina, että ja semmoinen mediaa kiehtova tarina, jos en nyt suoraan puhu Terentjevistä, mutta yleisesti ottaen, että ehkä sellainen henkilö, jolle tämä yrittäjyys on ikään kuin ainoa vaihtoehto, sanotaan nyt vaikka niin, että ei ole oikein tutkintoja ja koulut ei ole kiinnostaneet. Sitten lyödään paljon päätä seinään, ensin aloitetaan hyvin pienestä, mutta helvetinmoisella työllä sitten pikkuhiljaa saadaan tehdasta tai jotakin omaa bisnestä laajennettua. Pikkuhiljaa ja vauhti kiihtyy sitten ja alkaa tulla menestystä ja sitten se mahdollisesti jossain vaiheessa myydään tai siirretään seuraavalle sukupolvelle ja sitten sen jälkeen toimitaan tällaisena jonkinlaisena neuvonantajana, että siitä työstä ei luovuta vielä siinäkään vaiheessa. Tämä on mun mielestä sellainen kuva, joka aina kiehtoo mediassa.
1: Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon, ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta

0: hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Jotkut on joskus kritisoineet tätä yrittämissanaakin, että Suomessa tähän liittyisi jotenkin negatiivinen klangi, että mitä sinäkin nyt sitten taas yrität. Mutta mä en koe asiaa niin. Suomalainen yrittäjyys pohjautuu jo varmaan sinne, kun kosket otettiin käyttöön ja metsiä alettiin hyödyntää.
2: Juu, ihan varmasti en osaa ketään nyt varsinaisesti nimetä noilta ajoilta, mutta sitten myöhempinä aikoina on tällaisia nimiä, niin kuin esimerkiksi Antti Ahlström, kun ruvetaan puhumaan puunjalostuksesta ja sahateollisuudesta ja nimenomaan metsien hyötykäytöstä, niin tämän tyyppisiä nimiä alkaa sitten ponnahdella sieltä jostain 1800-luvulta, mutta tosiaan kyllä sieltä aikaisemmiltakin vaiheelta löytyy yhtä ja toista.
1: Joo, totta kai. Tulee mieleen tällaisia paroneita ja patruunoita.
2: Joo, eikös tämä Suomen, tämä menee jo vähän ehkä myöhempiin aikoihin, mutta kun puhutaan paronista, niin eikös hän ollut paroni, tämä herra Linder, joka siellä Mustion kartanossa asui ja siellä tiettävästi oli Suomen ensimmäinen henkilöautokin ja hänellä oli valtava omaisuusmassa ja hän pystyi vaan sitä kasvattamaan, kunnes hänellekin kävi sitten vähän huonosti.
1: Mä en tunne tätä tarinaa niinkään hyvin. Onko paroni muuten sama asia kuin vapaa herra lopulta?
2: Tähän en osaa sanoa. Mulle nämä arvomerkit ovat vähän vieraita, mutta tästä vapaa herrasta sen verran tiedän, että juuri mainitulle Antti Ahlströmille yritettiin tarjota tätä vapaaherratitteliä. Hänhän ei suostunut edes ottamaan vuorineuvostitteliä osakseen. Hänelle riitti kauppaneuvos ihan hyvin. Ja vapaaherrankin tittelistä hän kieltäytyi sillä perusteella, että vapaana hän ei ole ollut ikinä ja herranakin vain hetken.
1: Jaha, no ihan hyvät perusteet. Noista ajoista on kyllä pitkä matka nykypäivää, jossa yrittäjyyteen törmää esimerkiksi LinkedInissä, tässä työelämän sosiaalisen median kanavassa. Mielenkiintoisia yrittäjätarinoita saa sieltä lukea ja mihin mä oon nyt ilokseni törmännyt tässä viime vuosina, niin semmoinen epäonnistumisen stigma on poistumassa yrittäjyydestä. Eli ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
4: Ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja sä pystyt vaikuttaa mahdollisen pettymyksen niin kuin määrään. Ja se oli semmoinen, että mun mielestä tosi hyvä kysymys, mitä kannattaa kysyä ennen semmoista tiukkaa tilannetta, on, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mä rupesin miettimään tätä, siis mä en tätä ollut tehnyt vielä 2010, mutta 2018 mä olin ennen kisoja miettinyt, mikä on pahinta. Ja mä rupesin miettimään asioita, että no elämässä mulla on kaikkein tärkeintä just niin kuin mun usko ja perhe ja läheiset ja ystävät ja meillä on upea talo ja mulla on itse asiassa elämä tosi hyvin. Ja meillä on lapsia ja tota, niin kuin kaikki on tosi hyvin. Ja mä rupesin miettimään, että pahinta on se, että no mä kaadun heti lähdöstä ja liuun mahallani siinä tota, kiihdytys suoralla ja lehdet kirjoittelee, että Poutala epäonnistui edelleenkään mitallia ja joku voisi kirjoittaa vähän epämiellyttäviä kommentteja. Mä ajattelin, että se on ehkä pahinta. Mä ajattelin, että vaikka pahin mahdollinen asia tapahtuu, niin itse asiassa kaikki asiat, mitkä mulle elämässä on kaikkein tärkeimpiä, niin ne ei muutu miksikään. Et kun monesti tämmöisessä tilanteessa, niin meillä tulee semmoinen fiilis,

fiilisti, että tämä on nyt oikeasti, tämä tulee määrittämään mun loppuelämää. Että niin tästä riippuu se, että onko mä menestynyt vai en. Ja sitten kun mä tavallaan niin lähdin oikeasti realistisesti miettimään sitä asiaa, niin mä tajusin, että tälle ei ole itse asiassa minkäänlaista tekemistä sen

0: Että on varmaan aika vapauttava, helpottava, rento mennä siihen, että et mun ei tarvii mitään muuta kuin valuistella ja mennä ja olla ja nauttia. Ja kaikki ihanat asiat odottaa siellä. Hyvin paljon samaa, mitä puhuttiin niistä rooleista ja muista silloin aiemmissa jaksoissa. Joo. Niin
1: ja
0: todella
1: just
0: hyvä.
1: Tämä, että et mun ei tarvitse tehdä mitään enempää kuin mitä mä osaan, on niin kuin toinen asia. Vähän sama asia.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Ennen kuin se konkurssi koitti. Että se yritystarina nyt ei ole menestystarina, mutta kuitenkin kuvastaa sellaista ilmapiiriä, mikä epäonnistumiseen Suomessa on jotenkin luotu.
4: Joo, se on johtanut moniin perhetragedioihin esimerkiksi se kulttuuri. Ja kuten jo jakso alussa todettiin, niin hyvä, että se on murtumassa tunnetuista pohjalaisista yrittäjistä. Muuten en voi olla mainitsematta tietysti valtavasti julkisuudessa ollutta Vesa Keskistä. Hänen kyläkauppansa tarinahan on kerrottu tuhansia kertoja, mutta siinähän on jotain myös hyvin suomalaista, että vaari aloitti pienestä puodista ja sitten on tullut laajennusta laajennuksen perään.
3: Joo, ja Vesa Keskinen hyvin taitavalla tavalla, monen mielestä ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, mutta minusta kyse on taitavuudesta, miten hän on oman itsensä henkilö brändännyt oman yrityksensä vetonaulaksi. Se määrä julkisuutta, mitä Vesa Keskinen on kyläkaupalleen saanut olemalla oikeastaan jatkuvasti esillä. Ehkä nyt ihan viime vuosina on nyt ollut hiljaisempaa, joo. Mutta siis se huomion määrä, jos sen ostaisi mediasta, niin siis me puhutaan useista miljoonista euroista, mitä hän olisi joutunut maksamaan.
4: Joo, ja hän on ollut aktiivinen. Ilmeisesti monet toimittajat takavuosina on saaneet paljon aamuöisiä sähköpostiviestejä Vesa Keskiseltä, jossa erilaisia tiedonantoja on ollut. Ja nyt kun aloin miettiä Vesa Keskistä, niin pikkusen on ikävä näitä tiettyjäkin tempauksia. Tulee mieleen esimerkiksi gaanalaisen naisystävän Hamamat Montian kanssa käyty kastikeriita.
3: Niin olikin, joo. Ja tietysti miljoona pilkit ja miljoona missit.
4: Niin.
3: Ja vastaavan kaltaiset. Me on vähän kaivannut niitä.
4: Mitä mieltä olet? Tarvitseeko yritys aina tällaisen näkyvän keulakuvan? Onkohan sitä hyötyä vai voiko se kääntyä jossain vaiheessa myös itseään vastaan?
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ihan varmasti. Nykyään myös niin kuin tämmöinen yksinyrittäjyys on tosi isosti ollut kasvussa. Osittain varmaan myös tavallaan, no se liittyy kaikkeen työelämän murrokseen. Ei enää vakinaisteta työsuhteita. Tietysti matalapalkka-aloilla toimivissa hommissa tämä on usein aika mutkikastakin ja hankalaakin monille, jotka ikään kuin pakotetaan tähän työskentelymalliin. Mutta siis sitten tämmöisiä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, kai nyt sitten suurin osa Suomen yrityksistä kuitenkin on. Olisiko se jotenkin niin, että alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä on joku yli 90% suomalaisista yrityksistä?
2: Jotain tällaista saattaa jopa olla hiukan suurempinkin tämä luku. Siis sehän on häkellyttävän iso. Kun sanotaan, että kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi, niin kyllä tässä nyt aika moni on jo tähän kannustukseen näköjään ottanut osaa, ja se on oikein hyvä asia, mutta edelleenkin totta kai kannustetaan ihmisen yrittäjäksi. Mutta tämä luku, minkä mainitsit, saattaa jopa lähennellä 95.
1: Onko se niin?
2: No siis joo. Ainakin se on 90, siis alle 10 hengen yrityksiä, mitä on koko suomalaisesta yrityskannasta.
1: Aika leimallista siis tosiaan tämmöinen pieni koko yrityksille, ja eikös meidän nykyinen hallituskin puhu sitä, että tämmöisen PK-yrittäjyys on ihan elintärkeä Suomelle.
2: No niin, puhuu tämä hallitus, taisi puhua edellinenkin hallitus ja sitä edellinen, että ei tämä nyt ei niin hirveästi, uutta. Että kun minä olen joskus ruvennut politiikkaa seuraamaan silloin joskus muinoin 80-luvun loppupuolella, kun oli Holkerin hallitus, niin silloin jo puhuttiin PK-yrittäjien tuottamasta arvonlisäyksestä ja kannustettiin PK-yrittäjyyteen. Piti sitten tarkistaa, että mitä tämä PK, mitä merkillistä tämä oikein tarkoittaa, onko se joku purukumi vai mikä se on, mutta se on siis pieni ja keskisuuri. Siihen PK. No siis kun oli aikana PK-purukumia.
1: Joo, niin, ja PK-seutu.
2: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälle kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.
3: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sitä suuremmaksi ne paineet jossakin määrin alkoi kasvamaan. Ja sitten oli totta kai vanha valmentaja kanssa, oli kemia. Kemiat ei oikein kohdannut ja siinä oli sitten omat murheet sen puoleen. Ja toi, että sit kun huomasi, että tuli aina seuraava kesä, puhutaan 2014-2015 kesistä, kun homma ei niinku toiminut enää sillä lailla, kun se olisi pitänyt toimia. Hän hakattiin päätä seinään ja reenattiin vaan kovempaa, kun pyrkii, että tulisi sitä menestystä. Mutta kyllähän ne niinku vaikutti sitten arkielämäänkin, että sitten kun se elämä oli pelkkää sitä niinku uintia. Ei mitään muuta ja keho hakkas vastaan, niin kyllähän siinä niin kuin vaimo on jälkikäteen sanonut, että ei ne vuodet ollut ihan hirveän häävei elämää kotonakaan. Et siinä oli niin kuin, ei kauhean positiivista elämää kuitenkaan ollut, kun se oli pelkästään sitä päähakkaamista seinää ja tulosta ei tullut, niin kyllähän se niin kuin pisti härsyttämään joka päivä lähestulkoon.
2: Joo, ihan varmasti. Ja silloinhan sulle ei ollut mitä tämmöistä niin kuin henkisen puolella oikeastaan apua siihen, ja sanoitkin tuossa aikaisemmin mulle, että olympiakomitea kyllä tarjosi, mutta sitten niin kuin oikeastaan henkilökemiat ei oikein natsannut siinä.
1: Joo, siinä vähän haettiin, että ketä olisi semmoinen henkinen valmentaja, semmoinen ketä auttaisi niissä hommissa, välttämättä ei sitten saanut semmoista yhteistä säveltä sit aikaisempien henkisten valmentajien kanssa, mutta onneksi sitten jälkikäteen hommat on muuttunut.
2: Kyllä. No sitten 2017 vuonna, tosiaan niin kuin jo Rion jälkeen, niin aloititte sitten Aapo Kilpeläisen kanssa tämmöisen henkisen puolen valmentautumisen. Ja yksi asia, mikä mulle nousi ja tosi mielenkiintoisena esille, oli tämä EFT Tapping. Ja Aapo sanoikin sitä, että olette kokeillut monia tämmöisiä mindfulness-pohjaisia harjoituksia, jotta pysyisi niin kuin rauhallisena ja ollut semmoisia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia. Ja sulle jotenkin tämä niin kuin kosketus ja se, niin kuin sen kautta se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
1: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiani hommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapon kanssa, niin
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio. Hää?

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ihan valtavasti raskastakin teollisuutta on ollut. Mutta silti tämä meidän yrittäjyyden historia, siinä on jotain, mikä on erilaista moneen muuhun maahan verrattuna.
3: Joo, tosiaan sotien jälkeinen kehityshän on ollut aika nopeeta ja koko murros tuommoisesta agraariyhteiskunnasta ja siirtyminen sitten niin kuin kaupunkeihin ja töiden äärelle. No esimerkiksi juuri yritysten palvelukseen. Onhan teollisuus kyllä työllistänyt sotien jälkeen.
2: On. Ja meillähän on ollut siis, ja on tietysti edelleen, todella arvostettu ja mittava telakkateollisuusklusteri. Minä olen joskus oppinut tällaisenkin sanan kuin klusteri. Ja on metsäteollisuutta, monen näköistä metsäteollisuutta. Ja mulle pikkupoikana koulussa opetettiinkin, että Suomi elää metsästä.
3: Mullekin opetettiin Joo. se vielä pikkupoikana 90-luvun joskus puolivälissä. Tuhansien järvien maa ja tuhansien metsien maa meni sekaisin.
2: Niin, se meni helposti sekaisin ja nämä on tietysti tuottanut sitten monen näköistä alihankintaketjua ja sen sellaista, mutta sitten tuli tällaista korkean teknologian, niin kuin nyt esimerkkinä tietysti normaalisti tarjotaan tässä Nokiaa, niin kuin tarjoan minäkin, niin tällaista hyvinkin korkean teknologian teollisuutta, joka loi sitten tosi pitkiä alihankintaketjuja ja aina vaan korkeampaa teknologiaa.
3: Joo, ja tämmöistä hyvää aluskasvillisuutta, miten tätä nyt vois sanoakaan. Jos pitäisi ajatella, että kuka olisi sun mielestä sellainen suomalaisen yrittäjän perikuva, tai mitä sellaisia menestystarinoita sulla tulee mieleen, jotka henkilöityisi vahvasti?
2: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän

0: yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Yes. Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Mm. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan teknologiaan, josta itse en oikein ymmärrä yhtään mitään. Ja yksi esimerkkihän tästä oli meidän taannoinen pääministeri Juha Sipilä.
4: No Sipilä, mäkin olisin tässä seuraavaksi maininnut. Siellä jotenkin tuntuu olevan ahkeruutta ja sitten, en mä tiedä, varmaan alueella onnistumiset ruokkii sitten toisia onnistumisia. Sitten taas jossain muualla päin Suomea, jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata. No mä nyt en tietenkään tunne kaikkia Pohjanmaan yrittäjyystarinoita, mutta mä linkitän sitten taas Pohjanmaan menestystarinat paljon vahvemmin sellaiseen, ei ehkä niin korkeata tällaista just high-tech-osaamista liittyviin bisneksiin, mutta paljon on tällaisia self-made manejä tai womaneita Pohjanmaalta, joiden menestystarinat liittyy vaikka autokauppaan tai huonekalukauppaan, sohvabisnekseen
0: esimerkiksi. Se on muuten totta, joo, Pohjanmaalta ja juurikin Etelä-Pohjanmaalta ollaan sen verran tarkkoja tässä vielä, että joo, Etelä-Pohjanmaa, huonekalut, autokauppa, mistä muuten se rintajouppi on?
4: Seinäjoelta,
0: joo, Etelä-Pohjanmaata. Joo. Ja tietysti myös, jos mennään sitten vähän ajassa taaksepäin vielä, niin kyllä mä sinne myös mattokutomot sijoitan.
4: Joo, ehdottomasti.
0: Nähtyeni Pohjanmaa elokuvan ja lukeneeni myöskin samaisen kirjan.
4: Se niin. Just, eikö tämä mattokutomu polteta siinä?
0: Joo.
4: Siinä, eikö se siitä lähde tämä tapahtumaketju vyörymään?
0: Hakalan suku ja siinä muuten tulee mainiosti esille se, mistä ihan jakson alussa puhuttiin, kuinka monelle konkurssi on häpeä. Mm. Niin siinähän tämä Esko Salmisen esittämä hahmo, nyt en muista hänen etunimeä, mutta Hakala tietysti sukunimi, niin hänhän siinä, alkoholia nautittua, niin siinä alkaa itkeä jossain vaiheessa autossa, että olisi se nimismieskin voinut vähän aikaisemmin tulla niitä neuvojaan antamaan.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon, ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita, niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
2: No kyllä siinä oli moni haasteita sekä henkisesti että niin kuin fyysisesti, ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitystä itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumusmittauksia, ne oli aika raakaa luettavaa sieltä, niin kuin, sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut, ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, että mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan, se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on, että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
1: Niin, että se keliaki on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä sitten koko ajan niin kuin haitannut siellä.
2: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mutta silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se niin kuin se, että vähän väli tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa sitten muille. Elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niin välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla. Että silloin vedettiin aamulla puolikasista puolikymppiin ja sitten oli 2 tunnin tauko ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Että tahtikin oli varmasti liian kova, eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
1: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Niin, onko tästä ihan sairaus? Niin kerro vähän tästä.
2: Joo, se on niin kuin autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia. Ilmeisesti näin jälkikäteen on kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Että toi alopesia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017. Vuoden vaihteessa mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten oikeastaan 2018 loppuvuonna niin kaikki hiukset oli just lähtenyt siihen mennessä eikä mitään tullut.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja PK-seutu.
2: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä. Kyllä kai minua sillä tavoin ihan yrittäjäksi voi tituleerata, vaikka nyt en välttämättä joka päivä itseäni sellaiseksi koe, mutta kyllä minulla on yritys.
1: Joo. Ja no yrittämisen kepein muotohan on tietysti toiminimi ja osakeyhtiön perustaminenkin on aika helppoa, mutta esimerkiksi sun tilanteessa, jossa teet sitten tämän kuukausipalkkaisen hommas lisäksi myös sivutöitä, siellä täällä, niin toihan on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa, että laskutat sitten näitä, joille näitä sivutöitä teet, kuin se, että lähettelisit sivutulo.

0: erokorttiasi sinne ja tänne.
1: Se on täsmälleen näin, ja minäkin olen muuttanut tämän yritystoimintani vuonna 2021 osakeyhtiömuotoon. Ja yksi syy siihen on se, että saan tituleerata itseäni kaiken mun ohella toimitusjohtajaksi.
0: Joo, ootko muuten painanut käyntikortteja?
1: En ole vielä, mutta jonain päivänä sekin on tässä edessä, että haluan olla toimitusjohtaja. Nimityksen olen tehnyt itse ja olen myöskin hallituksen puheenjohtaja.
0: Se kalskahtaa aina vaan komeammalta.
1: Joo, se kalskahtaa siltä, että yrityksessä vallitsee jonkun näköinen aika vaarallinenkin diktatuuri tai nepotismi. Sama kaveri valvoo ikään kuin itse itseään. Mutta jos mennään nyt tässä suomalaisessa yrittäjyydessä minusta johonkin vähän kaukaisempaan maailmaan ja vaikkapa sinne sodan jälkeiseen aikaan, niin Suomihan oli hyvin maatalousvaltainen maa vielä sotien päätyttyä, että Suomessahan oli tämä siirtymä maatalousvaltaisuudesta tällaiseen nykyaikaiseen palveluyhteiskuntaan, niin siitähän jäi ainakin jonkun tulkinnan mukaan sellainen teollistumisvaihe. Ja semmoinen kun yleensä joo, mennään maalta kaupunkeihin ja siinä on tämmöinen teollistumisvaihe välillä ja sitten siirrytään palveluihin, niin Suomessa hiukan tämä teollistumisvaihe ohitettiin, vaikka kyllähän meillä...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, siis hän sai yli 10 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän on siis kärsinyt. Oliko nyt niin sitten, että hän 5 tai 6 vuoden jälkeen pääsi ehdonalaiseen, mutta yhtä kaikki hän oli Sörnäisten vankilassa ja vuosikausien tuomio hänellä taustallaan. Mutta ihan täysin uusi ilmiö ei kuitenkaan ole se, että rikollinen kirjoittaa omasta rikollisesta menneisyydestään jotain. Mulle nimittäin tulee yksi kaukaa menneisyydestä ennen meidän elinaikaamme ollut tapaus, eli Kreivi Lindgreninä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren, joka Jallu-lehteen, Herran lukemisto Jalluun, kirjoitti omaa elämäntarinaansa. Ja siinä hän totesi istuneensa Ruotsissa vankilassa ja saatua monen vuoden tuomion naisia huijattuaan, puhutaan siis talousrikoksista. Mutta ihan täyttä varmuutta nyt ei ole kuitenkaan siitä, että onko hän vankilassa istunut vai ei, mutta joka tapauksessa tällaista sankaritarinaa hän itsestään loi, siis tällaista rikollista sankaritarinaa.
3: Joo, ja hänestähän tehtiin elokuva, onko se Peretti Donnerin ohjaama?
2: Peter von Baag.
3: Peter von Baagin, joo, totta. Elokuva, jossa hän esitti itseään, eikö vaan. Ja sitten hän oli tämmöinen 70-luvun viihdejulkis, esiintyi lavoilla laulajana ja hurmurina. Hän oli kuitenkin varsin kova petosmies ja huijari. Ja mitä mä oon lukenut noita sen ajan lehtijuttuja, niin...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, ettei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sitten mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä, koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko hän jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esillä ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
6: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
5: Niin. Mähän siis ihan tosi asiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaa ja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meillä Auranaaloilla Greivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Greivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on, että naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
2: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
1: Häneltä itseltään nimenomaan.
2: Asia selvä.
1: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
2: Niin.
1: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
2: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä, erilaisia jatkotarinoita, ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa, tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/countryradio.

0: Kantriradio. Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
2: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
1: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatkoosiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uuno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Uunoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon ja nyrkkiä puidaan. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
2: Joo, missejähän siellä oli myös, joiden perään Uuno sitten kuolaili.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen, on se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
2: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristelhän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edes mennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
1: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en nyt muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuelle rooliin.
2: Taisi olla niin, että se Emmanuelle rooli varjusti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on muuten aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan ja on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta-elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
1: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
2: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatkoa.

0: lapsia.
1: Kyllä, aivan varmasti.
0: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
1: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä.

0: osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Country Radio. Soi myös suplassa.
2: Supla.fi kautta Country Radio.
3: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No hei, tässä podcastissa syvennytään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen. Ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana. Niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
2: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvitsi itse apua. Ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa. Ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin pitää se tehdä. Mm. Et kyllä se itsestä se pitää lähteä, että ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
1: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
2: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään eri tavalla, mutta pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, niin se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja varmaan joo, mentaalivalmentajat on tässä niin kuin yksi osa.
1: Ja tällä hetkellä sulla on mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
2: Se on aika tuore jo, se alkoi tänä keväänä ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli on tykännyt kyllä tosi paljon ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että

0: Matilda kehu häntä ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
1: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia.
2: Valmentajan ajatuksia.
3: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus ja mitä enemmän meillä on kokemusta, niin sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Parempi kuin se ykkösosa.
3: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä. Eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
2: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa. Et esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
3: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino, eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 84 oli tämä Jedin paluu, ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka

0: pääsivät tämän katsomaan elokuvateattereihin. Ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen, tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
1: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
1: ole? No musta viiden vuoden sisään tehty ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut, mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
0: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijäprofessori tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä keksijä nyt joka tapauksessa.
1: Jok, hän on nimeltään, eikö se ole?
0: Niin mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkea tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
1: Niin, niinpä.
0: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen, että täytyykin joskus katsoa.
1: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki, ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitara ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučićiin, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin, jalkoja ei ole raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois? Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistava, itsetuntoa vahvistava teko. Että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
2: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänellä ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti. Se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin soittaa. Se miettii, mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltajaperhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
2: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
1: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
2: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
1: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta, tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni, ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
2: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan kuin katsoja riittää, näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
1: Multa on mennyt kans aivan ohi.
2: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
1: Joo, mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palaka.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
3: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
2: Niin olikin.
3: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
2: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita. Ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuvataiteen historiaa hahmona. Ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
3: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat

0: henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
1: Joo.
0: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa. Pelaajilla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla on itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa. Koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
1: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
4: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin peli, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin kuin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Et Suomessakin oli vähän niin kuin tottunut siihen, että jos hävittiin peli, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten itsekin helposti alkaa niin kuin aina epäonnistumisen hetkellä niin kuin syyttelee, että se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin kuin fiilis, että ei tullut semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta siellä jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa meillä kaikilla huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja että me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin kuin tappion jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin kuin, että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappiopeli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli, että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen ja yksi juttu, mikä nousee uralta, niin harvoin on tullut sellainen kaksi peliä putkeen huonoja pelejä, varsinkaan sen jälkeen, kun oppi käsittelee ne epäonnistumiset ja ne tunteet, eli oppi kääntää ne negatiiviset tunteet positiivisiksi tunteiksi.
1: Miten sä sanoit tuolla alussakin, että sä oot aika semmoinen temperamenttinen ihminen ollut varsinkin, mutta varmaan jollain tavalla vieläkin, niin miten noita tunteiden niin kuin hallintaa, niin miten sitä harjoitellaan?
4: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaan istuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyjille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voiskaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
2: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisataa, ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa, ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan samaan aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
1: Niin, Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertomaa härski vitsi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
2: Mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
1: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon. Vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
2: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselsonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on kuin Lörsson.
1: Lörsson, kyllä.
2: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin taitaa välillä näytellä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg. Eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
1: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin, niin harvoina kertoina kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu jossain vaiheessa, se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
4: Country Radio.

0: Edge.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
4: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
3: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan. Että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia. Sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä. Ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin haukutaan ihan lyttyä, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niin kuin tottunut niin kuin jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niin kuin kehuu itteensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itteensä. Niin meidän piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niin kuin myös kehuu itteensä ja miettii niin kuin vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niin kuin minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Ensimmäinen lottotyttö.
6: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50 vähän yli.
5: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut. Jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
6: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään Englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi -menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
5: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
6: se
5: peleistä.
6: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
5: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutaman 10 kuukaudessa sijoitusrahastoon, niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai, se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahastoon, niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua kuin jos olisit käyttänyt lottoon tuon saman rahamäärän. Niin silti ei ihminen vaan usko.
6: Se on jännä. Ja ihmisillähän nyt on erilaisia sijoittajaprofiileja. Näitähän voi netissä käydä varmasti testaamassakin erilaisten pankkien sivuilla ja muiden rahoituslaitosten sivuilla, että oletko luonteeltasi tällaisen korkean riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolisi kestää merivettä. Eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä, mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin niin historiallisessa perspektiivissä niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa, mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä ajassa.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä.
0: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja eläkkeet jäävät sinun maksettaviksi.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että jos lapsiluku jäi kahteen, niin esimerkiksi sinun ikäluokallasi on tätä myötä sitten mahdollisuus isompiin perintöihin kuin silloin, jos olisi enemmän sisaruksia.
2: No sekin on tietysti totta, joo.
1: Mutta, siis,
2: mutta näin yhteiskunnan rakenteen kannaltahan tämä katastrofin aiheuttivat nimenomaan nämä suuret ikäluokat, 45-50 syntyneet.
1: Niin, mitäs sitten vielä, kun heidän aikanaan nämä ehkäisymenetelmät kehittyi näin paljon, niin,
2: niin.
1: Mahdollisuus saada vähemmän lapsia, tai siis vähän paremmin sitä lasten määrää tavallaan kontrolloida. Mutta sitten nyt kun tässä on viime aikoina puhuttu paljon korkealla huitelevissa koroissa, Euribor on ollut tuossa 2 ja 3 välillä, niin jotkut vähän vanhemmathan nauraa partaansa siinä, että kun 90-luvun alussa asuntolainatkin oli koroiltaan tuommoista 10 ja 15, että tämä mihin oli tässä ehditty jotenkin harhaisesti tottua tähän nollakorkojen aikaan, niin se on ihan epärealistista aikaa ollut sekin.
2: Kyllä joo, ja siis sehän tässä onkin merkillistä, mitä tulee vaurastumiseen ja rahaan noin ylipäätään, kuinka ihminen nopeasti sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen siten, että hän alkaa kuvitella sen olevan ikuista.
1: Joo.
2: Niin kuin juuri tämä nollakorkojen aika, joka jatkui kieltämättä aika pitkään, mutta siitä tuli aika monelle sellainen, että tämähän jatkuu tällaisena.
1: Kyllä.
2: Kunnes sitten ei enää jatkunutkaan. Ja monihan varoitti, että silloin 90-luvun alussa, niin silloin niin kuin sanoitkin, asuntolainojen korothan olivat niin todella huikeissa lukemissa, itse asiassa kaikkien muidenkin lainojen korot.
1: Joo, ihan siis närästää jo ajatuksestakin, että no hän tässä koskaan tiedä, mihin tämä maailma tästä heilahtaa, mutta tuommoinen 15% lainan korko, vaikkapa nyt asuntolainan kohdalla, niin se on aika hurja kyllä.
2: Joo, siinä vaiheessa, kun aletaan stressitestejä tekemään, niin kuin pankit ainakin väitetysti tekevät, niin 15% alkaa näyttää jo aika pahalta kuukausierässä.
1: Sanotaanko näin, että moni ourasormus alkaa huutaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
2: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista, niin sitä henkistä ja...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi, mikä aikanaan minua vähän pelotti muutamissa ihmisissä, kuinka paljon oltiin valmiita velkavivuttamaan ja saada satumaisia tuottoja asunnoista, joita ostettiin ihan hullun tavalla esimerkiksi just pääkaupunkiseudulle vastavalmistuneista tai vielä valmistumisvaiheessa olevista kerrostaloista.
3: Joo, ja sitten tämä asuntoflippaaminen oli joitain vuosia sitten todella paljon otsikoissa.
2: Joo, se tuntui myöskin hyvin pelottavalta, että mä en saisi yötäni nukuttua, jos mulla olisi tollaisia velkamääriä, mitä ainakin ihmiset väittivät ottaneensa ja olevansa aivan varmoja, että tämä tuottaa ihan valtavasti. Mutta jotkut tekivät bisneksen siitäkin, että kertoivat muille, miten tämä homma oikein tehdään.
3: Ihan totta, joo. Monen yöuniin se kyllä vaikuttaisi, jos se korttitalo on rakennettu sen varaan, että jos yhdeltäkin vuokralaiselta jää kuukauden vuokra maksamatta tai kahden vuokralaisen välissä jää tyhjiä kuukausia, eli ei saada vuokratuloa kuukaudelta tai kahdelta, niin koko tavallaan korttitalo kaatuu tällaisesta pienestä vastoinkäymisestä, niin siinäkin pitää olla stressinsietokyky.
2: Kyllä joo, ja sitten se johti myöskin sellaiseen, että kun itse jossain määrin olin jossain vaiheessa asunto-ostoaikeissa, enkä mä nyt vieläkään ihan kokonaan ole luovuttanut, olen siis vähän tämmöinen elämäntapa vuokralainen, ja katselinkin jotain kohteita, niin mulle tuli pelko jo siitä, kun kävi ilmi, että jossain uudehkossa pääkaupunkiseudun kerrostalossa iso osa huoneistoista oli sijoittajien omistamia, erityisesti yksiöt ja kaksiot. Melkeinpä kaikki oli sijoittajien omistamia. Ja näissä taloyhtiöissä kuitenkin tämä yhtiövelkaosuus oli vielä per huoneisto aika helkkarin iso. Niin mä en uskalla ostaa sellaisesta asunnosta yhtään mitään, koska siinä joutuisi todella paljon luottamaan tämän sijoittajan velanmaksukykyyn, koska jos se jossain vaiheessa tämä hänen asuntoflippaamisensa tai mitä ikinä se sitten onkaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Niin, joo. Tämä on kuitenkin
2: muutakin
3: ihan
2: kuin asunto.
3: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta. Myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
3: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
2: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
3: Joo.
2: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Siinä sitten myös niin, miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
2: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sehän on jäänyt jonnekin sivuun. Mut sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kun tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin kun menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle niin kun, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti, ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen, ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman, ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni, ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
1: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu, ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja kyllä. Lähes ainoa.
2: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiin päin elvistelemään rahoillaan.
1: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
2: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen. Eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus? Jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
1: Tuosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
2: Ensimmäinen lottotyttö.
1: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
2: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
1: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
2: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
1: se
2: peleistä.
1: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kovaa inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee. Että kun, jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinat hän olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat. Ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
3: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
2: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan jälkeen sitä uudisraivaaja sukupolvea, vaan sen hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Mm. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
3: 70-luvulla
2: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia kuin tässä. No mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
3: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
2: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät 58 vuotta? Jäivät eläkkeelle.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria kaipailet.

0: Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä auttamua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparan nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroa, että hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
3: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
2: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Suplakutsu! Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sua puhutellut, Harri?
2: No, ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja yhteen toiseen rahastoon, joka sentään nyt tää vähän enemmän näkemystä. No sit mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, no, kylsiä.
1: Sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ihan samassa korissa kaikki munat oo. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja. Mm. Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
2: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä okay. On nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
1: Still going strong, kyllä, sanotaan Amerikassa.
2: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nousevaa aina, ja koska Warren Buffett sanoo siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin, siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja, tyyliin Coca-Cola.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, joo, tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta, myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu kovin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikallisilta ihmisiltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
2: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
2: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.
4: Everybody's got a problem, so do I. But we ain't gonna solve them on a Saturday night. I just put a paycheck in the bank.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinään, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparan nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroit, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
3: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
2: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Riittävä määrä. Niin tulee sellainen, että täytyy ottaa aina vaan lisää. Näin luomuihoiselle se tuntuu aika erikoiselta.
5: No kieltämättä. Tuli mieleen sellainenkin hassuttelija. Mä en muista, että tämä on jotain legendaa, mutta kyllä joku on näinkin hassutellut, joka saattoi aina ällistyttää baarissa tuoreita tuttavia sanomalla niin, että lyödäänkö kaljasta vetoa, että mulla on sun nimi tatuoitu mun ihoon. Ja sitten tämä herätti ällistystä ja sitten kun kaveri sanoi, että no näytä, niin sitten hän nosti vähän hihaa ja siellä luki sun nimi.
4: Ha! Ja sai ilmaisen kaljan.
5: Ja sillä sai kaljan.
4: Toihan on täydellinen temppu.
5: No, ainakin sillä varmaan sitten kaljarahassa voittaa vähän.
4: Olen seurannut sellaista ihmistä, joka paljon näillä tatuointimessuilla, missä minä juontajana olen ollut, on käynyt. Ja hän on tykästynyt kovasti kuvien ottamiseen. Ensimmäisenä vuonna, kun hänet näin, olisiko ollut 2019 tai jotain tällaista, niin hän oli vielä aika lailla paljas ylävartaloltaan, mitä tatuointeihin tulee. Otettiin ensimmäisiä kuvia noihin aikoihin. Viimeksi, kun hänet näin noin vuosi sitten, niin hänellä oli jo ylävartalo siihen malliin tatuoitu, että tässä vaiheessa pistettiinkin jo kainaloihin, kun ei enää mistään muualta sellaista vaaleata luomuihoa löytynyt.
5: Se alkaa olla aika vähissä monilla se vaalea iho sitten ja varmaan aika kivuliaisiinkin paikkoihin.
4: No kainalot voisi kuvitella olevan aika kivuliaita.
5: Tuossa jokin päivä sitten avasin telkkarin ja joltakin pikkukanavalta tuli uusintana joku Dudsoneiden ohjelma. Ja pystyin siinä päättelemään, muutenhan he eivät ole yhtään vanhentuneet, mutta pystyin päättelemään, että on aika vanha ohjelma kyseessä, koska tämä HP eli HP Parviainen, yksi Dudsonit-ryhmän jäsenistä, oli siinä vielä aika lailla tatuoimaton. Nykyään hänellä on kanssa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
6: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kyllä, mutta aikaisemmin tilanne oli toinen. Eli jos merimiehet olivat tatuoituja, heille se jollain tavalla suotiin. Toki merimiehistäkin oli monennäköistä tarinaa. Kaikki eivät olleet niin sellaisia mairitteleviä ainakaan merimiesten itsensä mielestä, että heihinkin yhdistettiin vähän tällainen, en nyt sano, että rikollinen leima, mutta joku sellainen, että tuo on tuollainen kulkija, joka on levoton ja sillä on naisia joka satamassa. Mutta hän tällaiselle ihmiselle tatuoinnit suotiin, mutta sitten loput tatuoinnit olikin rikollisilla.
2: Joo.
1: Ja niitä tehtiin ennen kaikkea vankiloissa.
2: Jossain mä oon nähnyt niitä instrumentteja, millä vankiloissa tatuointeja on tehnyt, niin siinä kyllä kekseliäisyydellä ei ole ollut rajaa, kun jostakin kuulakärkikynästä tai hammasharjasta on terotettu sitten tällainen neulan tapainen. Kai siinä tatuointitekniikassa kuitenkin joka tapauksessa on kyse siitä, että jollakin terävällä esineellä iho rikotaan ja sinne ihon alle sitten tämmöistä musteen tapasta saadaan suihkutettua.
1: Hotelli Kakola Turussa, olin siellä muutama vuosi sitten yötä ja Kakolan yhteydessä hän toimii myös vankilamuseo. Muutaman euron sisäänpääsymaksu sinne vaaditaan, mielestäni sinne ei käy museokortti tämä tällaisena muistikuvana. Mutta on mielenkiintoinen paikka ja siellä on yksi vitriini täynnä sellaista välineistöä, siis tatuointivälineistöä, jota on aikanaan vangeilta takavarikoitu. Ja siellä on tosiaan hammasharjoista tehty tällaisia pistimiä ja on partakoneita ja ihan oikeastaan siis vain mielikuvitus on rajana sille, minkälaisista välineistä on ylipäätään yritetty tehdä välineistöä, että kyllä se tarve ihmisen ihon koristamiselle, se on valtava.
2: On, ja monihan on sanonut, että heille oma iho on kuin päiväkirja, että siihen on sitten ikuistettu hetkiä elämän varrelta, joista sitten tulee asioita mieleen. Kun mainitsit tuon paranajokoneen, niin tuommoinen tosiaan tuommoinen sähköinen paranajokone taitaa olla usein käytetty näissä vankilapiireissä, että siitä saa sen jotenkin sen ikään kuin moottorin. Tämä tatuointikonehan pitää sellaista surinaa, siis tämmöinen oikea tatuointikone.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Soi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista ja perheistä pelaajat on tullut samaan joukkueeseen. On Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä tai ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että mitä se on, mitä se vaatii. Mutta että mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niin kuin pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä, siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen.

0: että niin kuin, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tatuoinnista on ollut kysymys. Joten jos Jeesus olisi jollain tavalla eronnut joukosta tuon ajan miehistä sillä, että hänelle ei olisi ollut mitään merkkiä, niin Raamattuhan olisi kertonut siitä.
3: Se on kyllä totta.
2: Joo, ja sama muuten, mikä nyt ei liity tatuointeihin, niin on tämä taiteen luoma kuva Jeesuksesta, jossa hän on tämmöinen pitkätukkainen ihminen. Sehän ymmärtääkseni ei alkuunkaan pidä paikkaansa, koska tuon ajan miehillä, jolloin Jeesus eli siis yli 2000 vuotta sitten, ei ollut lähtökohtaisesti pitkiä hiuksia. Se olisi ollut erikoinen ilmestys, jos Jeesuksella olisi ollut pitkät hiukset. Raamattu kertoisi siitäkin.
3: Joo, mä oon joskus nähnyt tällaisia tietokoneella luotuja mallinnoksia siitä, miltä historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen on todennäköisesti näyttänyt. Niin kyllä se ihan erilainen on kuin tämä meidän mielikuvien pitkätukkainen ja kaitakasvoinen, hoikka, pitkäraajainen nuori mies. Enemmän on paljon leveämpi nenä, ja kun on mietitty, minkälaista geeniperimää siellä päin maailmaa on ollut, missä nasaretilaisen Jeesuskin on varsin lyhyeksi jääneen elämänsä taivaltanut, niin parrakas, leveämmät kasvot, paljon jykevämpi luusto kuin minkälaiseksi. Tosiaan länsimainen taide on hänet kuvitellut.
2: Mutta se, että oliko hänellä tatuointeja, niin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota kyllä käydään tatuointipiireissä, erityisesti niissä piireissä, joissa tatuoinnin historiaa tutkitaan. Ja syy, miksi minäkin olen tälle keskustelulle joskus altistunut, niin Leppävirralla, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Leppävirralla tuolla Pohjois-Savossa, siellä on maailman suurin tatuointimuseo eräässä vanhassa ala-asteen koulussa. Siellä paikallinen tatuointitaiteilija tai varkautelainen tatuointitaiteilija, terveisiä vaan Janne Penttiselle, ottaa myös asiakkaita tietysti vastaan. Mutta samoissa tiloissa tosiaan toimii tatuointimuseo. Oikein mielenkiintoinen ja hauska paikka käydä. Tästä oli Helsingin Sanomissakin, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, kun oli iso juttu. Että hyvin, niin kuin voisi ajatella, eksoottinen paikka, Leppävirta, tatuointimuseo.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Aika paljon. Nyt kun olin esimerkiksi talvella tuolla MP-messuilla, niin kyllä siellä näkyy aika paljon miehiä, joilla oli siis tatuointeja tuossa niin kuin kaulan ja kasvojen ja tuolla pään alueella muutenkin, jos oli kaljuja päitä.
2: Juu, näitä näkyy tänä päivänä entistä enemmän, mutta on ihan siis samaa mieltä sun kanssa, että eksoottinen näky uimarannalla oli vielä pitkään oikeastaan 90-luvullakin Suomessa, että jos jollakulla ylipäätään oli joku tatuointi. Tänä päivänä näyttää kovin kummalliselta, jos on joku 30-vuotias ihminen, jolla onkin, oho, luomu, iho, ei ole mitään kuvaa.
3: Me oltiin tuossa, on tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
2: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, selkeästi joku tällainen, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
3: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja, niistä on hurjia tarinoita, joita on kuullut omakohtaisestikin, kun miehet on kertonut, että kun vaikka 60-luvulla, 70-luvulla ja sitäkin ennen näitä sitten jossain satamassa tehtiin näitä tatuointeja ja ei ollut oikein mitään käsitystä sit siitä, että miten sellaista vasta tatuoitua ihoa pitäisi hoitaa, niin niistä on tullut ihan karmeita tulehduksia ja vaivoja sitten, kun on lähdetty sieltä satamasta, jossa siis tatuointi on tehty puutteellisissa, siis hygienisesti puutteellisissa oloissa ja sitten on lähdetty pitkäksi ajaksi tuonne avomerelle. Eikä siellä ole mitään rasvoja ollut tai mitään, niin ne on tulehtunut ja aurinko on tehnyt niille pahaa ja hurjia juttuja. Käsi, koko käsi on sitten turvon.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joukkue oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielen voima on niin kuin valtava.
2: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin

0: mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
1: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
0: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
1: Nämä ei ollut.
0: Ne oli kerennyt kasvamaan.
1: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin tatuoinneissahan on erilaisia tyylisuuntia ja toi taitaa olla yksi. Mä saan kiinni tosta. Useinhan vanhaan aikaan näillä merimiehillä oli tatuointipaikkana just tää kyynärvarsi. Se tietysti, jos teepaita päällä työskentelee, niin näkyy paremmin kuin vaikka tuolla olkavarressa oleva tatuointi. Mutta just joku naisen kuva tuohon kyynärvarteen niin, tai ankkuriin, niin sehän se varmaan se aika tyypillisin oli. Tässä meillähän on ainakin puoli tuntia aikaa tähän tatuointiaiheeseen tässä perehtyä ja tätä pallotella, mutta ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
2: Se oli todella kummallinen juttu ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla, hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Hän oli aina tyyliin puoli vuotta hommissa ja puoli vuotta sitten kotona. Välillä mietinkin, että miten tämä perhedynamiikka oikein mahtoi toimia, mutta jännintä hänessä oli se, että hänellä oli tatuointi.
1: Ihan varmasti.
2: Ja juuri sellainen klassinen merimiehen tatuointi, eli ankkuri. Ja kesäaikaa se oli jotenkin, mä en saanut silmiäni irti tästä tatuoidusta naapurista. Ja siis se oli hyvin, voisi sanoa, aika lailla vaatimattoman kokoinen, mutta ankkuriksi sen tunnisti kuitenkin jo pienen matkan takaa, ainakin nuoren ihmisen silmillä. Se oli jännä, tatuoitu mies meidän naapurissa.
1: Ihan uskomaton juttu. Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tältä hyvin kiireiseltä tatuointiartistilta, niin tällainen tatuointi, jolla tehtiin niin kuin naisen alapäähän tämmöiset kauniit ikään kuin taulun kehykset.
3: Aha! Ei sunkaan tämän tatuointitaiteilijan sukunimi vaan ollut Kurhinen.
2: Se oli eri artisti.
3: Hän oli vaginahieroja.
2: Hän oli vaginahieroja, mutta tämä oli kuulemma äärimmäisen kaunista taidetta. Mitä tämä sitten, sanotaan nyt häntä vaikka Vasili nimellä, pystyi
3: teki taulun kehykset.
2: Harvoille ja valituille toteuttamaan. Joo, taulun kehykset, eikä niinku, ilmeisesti taulun kehykset, miten mä nyt kauniisti kuvailisin, siis sellaiset taulun kehykset, että ne ei niinku mitenkään esimerkiksi suihkussa näkyisi tästä niinku etupuolelta katsottuna, vaan sanotaan nyt, että kätilö nyt ainakin sitten näkisi nämä taulun kehykset.
3: Okei.
2: Eli hyvin intiimeille alueille.
3: Joo.
2: Joo. Ihan mielenkiintoinen aluevaltaus. Varmaankin aika tämmöinen, sanotaanko, nyt sanoisi niche-segmentti. No markkinarako-sanahan sopii tietysti tähän käytettäväksi, mutta aika yllättävää. Mä en sitten rohjennut kysyä tältä työpaikalla tätä mainostaneelta ihmiseltä, että onko hän itse käynyt tatuoimassa kehykset, mutta tämmöisestä tatuointitaiteesta mä en ollut koskaan kuullut.
3: Ja pitääkö näitä kehyksiä sitten rasvata vieläkin enemmän? En
2: niin,
3: tiedä.
2: Vai tehdäänkö siihen joku lehtikultareunus sitten? En tiedä myöskään.
3: Joo, en ollut tästä kuullut, mutta sen sijaan mä olen tavannut ja jutellutkin melkoisen tovin ihmisen kanssa, joka on tämmöinen sakkilauta. Hän oli Savotattua Conventionissa muutama vuosi sitten Matt Gunn-niminen ihminen, jolla käykää ihmeessä katsomassa hänen Instagram-tililtään. Hänellä on paljon tatuointeja ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin hän on täyttä ruutua koko mies. Ja Se olikin mielenkiintoinen näky, kun hän oli siis siellä conventionissa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: On viihtynyt ylipäätään lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Ja varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viihtynyt jatkaa. Et ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
6: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
5: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanoin, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
6: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialaiset vitonen, 300 on mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitalia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitaleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sitten en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
5: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, niin sitten ne isot muutokset tapahtui siis sen Rion jälkeen. Että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi. Mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
3: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
2: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla. En ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai

0: tatuointitapahtumissa ollut. Aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
1: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
0: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoo-tapahtumia.
1: Se saattaa,
0: sotilasmusiikkia siis.
1: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
0: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up-henkisen naisen kuva, en osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio. Mm.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri-ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ei, ehkä ei nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina, ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
2: Älä.
1: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkari

0: näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana, ja se oli niin jotenkin makeata nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyeessä nimeltä Vaavi, näitä Uuden Aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin niin tunsin sitten minäkin. Kuvastaa sitä, kuinka Kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
1: Joo.
0: Joo, kyllä kato Hipposen kanssa mäkin oli. Tiedät tällaisen.
1: Se tuntee ne jätkät.
0: Joo.
1: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta. Ja kyllähän Kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu. Ja ennen kaikkea Kummelin puheen parret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
0: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
1: Joo.
0: Et sitä et sentään ehdottanut.
1: En ehdottanut, mutta kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti Kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään ne elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.